0: i učenici i osnovne škole, isto tako i škole s teškoćama u razvoju. Dakle, cilj projekta je potaknuti socijalnu uključenost djece i osoba s invaliditetom kroz kreativne, edukativne, umjetničke aktivnosti. Od 4 teme zapravo je razrađeno 88 radionica. Svaka radionica ima 4 ciklusa, unutar svakog ciklusa je 8-9 polaznika, a svaki polaznik mora odraditi nekih 20 sati i moram reći da nam je to veliki izazov.
1: Uz radionice za sudionike projekt predviđa i stručno usavršavanje djelatnika muzeja kako bi se dodatno ojačali kapaciteti za razvoj i provedbu inkluzivnih kulturnih programa te osigurala dugoročna dostupnost kulturnih sadržaja svim građanima. Provedbom ovog projekta Muzej grada Đurđevca dodatno će obogatiti kulturne i edukativne sadržaje te potaknuti aktivnije uključivanje djece i osoba s invaliditetom u kulturni život zajednice. Emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. U prostorima županijske uprave održan je sastanak organizacijskog odbora povodom pripreme manifestacije 28. dan voća Koprivničko-križevačke županije koja se već tradicionalno održava u Đurđevcu. Uz Koprivničko-križevačku županiju kao glavnog organizatora u organizaciji i ove godine sudjeluju grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, područna jedinica Koprivnica te udruga voćara i proizvođača voćnih prerađevina Koprivničko-križevačke županije. Sastanak je otvorio predsjednik organizacijskog odbora Mario Rajn, koji je zahvalio svim članovima na dolasku, dosadašnjoj suradnji i doprinosu u pripremi manifestacije. Tijekom sastanka članovi su raspravljali o datumu održavanja, programu manifestacije te tehničkim i organizacijskim detaljima. Usuglašeno je kako će se 28. dan voća Koprivničko-križevačke županije održati 26. rujna na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu. Podsjetimo, dan voća jedna je od najznačajnijih županijskih manifestacija izlagačko-prodajnog karaktera posvećena promociji proizvodnje voća, voćnih prerađevina i domaćih proizvoda. Manifestacija će i ove godine okupiti brojne obiteljske poljoprivredne gospodarstvenike, proizvođače i izlagače koji će predstaviti svoje proizvode s posebnim naglaskom na voćarske kulture i domaću proizvodnju. Prijavnica se može preuzeti na web stranici Koprivničko-križevačke županije. A u organizaciji Udruge vinogradara i voćara Đurđevac u vinogradu obitelji Čorba održano je stručno predavanje o zlatnoj žutici vinove loze, bolesti koja predstavlja jednu od najvećih prijetnji suvremenom vinogradarstvu. Predavanje je okupio velik broj članova udruge i ostalih vinogradara koji su prepoznali važnost pravodobnog informiranja o ovoj opakoj bolesti. Sudionici su pokazali velik interes za najnovije spoznaje o prepoznavanju simptoma, načinima sprječavanja širenja bolesti te mogućnostima njezina učinkovitijeg suzbijanja. Stručno predavanje održali su Leon Golub i Željkica Oštrkapa koji su okupljenima prenijeli vrijedna iskustva i preporuke struke te odgovorili na brojna pitanja vinogradara. Poseban naglasak stavljen je na važnost redovitog pregleda vinograda, pravodobnog uklanjanja zaraženih trsova i provođenja propisanih mjera kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. Predsjednik udruge vinogradara i voćara Đurđevac Matija Vogrinčić zahvaljuje svim sudionicima na velikom odazivu i iskazanom interesu. Iz udruge ističu kako su ovakve edukacije iznimno važne jer jedino dobrim informiranjem, razmjenom iskustava i zajedničkim djelovanjem, vinogradari mogu pravodobno reagirati i učinkovito suzbiti zlatnu žuticu vinove loze. Koprivničko-križevačka županija jedna je od partnera u međunarodnom projektu Primes, čiji je cilj unaprijediti upravljanje rizicima od suše i povećati otpornost zajednica na klimatske promjene u Jadransko-Jonskoj regiji. Projekt se provodi od rujna 2024. do veljače 2027. godine, a okuplja 10 partnera iz Italije, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Grčke i Bosne i Hercegovine. U sklopu projekta izrađuju se lokalni planovi upravljanja vodnim resursima kako bi se dugoročno smanjile posljedice sušnih razdoblja. Cilj projekta je razviti alate za pravodobno prepoznavanje rizika od suše, učinkovitije ublažavanje njezinih posljedica te jačanje suradnje među institucijama i regijama. Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar osvrnula se na izazove s kojima se suočava poljoprivredni sektor. Kada se dogodi suša, poljoprivrednici su odmah u financijskom problemu jer su već uložili u svoj repromaterijal, a nakon suše prinosi su smanjeni. Za sad Koprivničko-križevačka županija svake godine nudi potpore male vrijednosti, a istaknula bih potporu ulaganja u materijalnu imovinu. Poljoprivrednici mogu tražiti sufinanciranje mehanizacije koje može pomoći u konzervacijskoj poljoprivredi i novim trendovima obrade tla, a time mogu dobiti i određeni postotak povrata iz županijskih sredstava, poručila je pročelnica Deskar. U okviru projekta razvijaju se i digitalna rješenja, među kojima su aplikacija za rano upozoravanje na sušu, alat za izračun vodnog otiska te interaktivni priručnici namijenjeni različitim korisnicima. Načelnik stožera civilne zaštite Mario Rajn kazao kako klimatske promjene iz godine u godinu rade sve veće probleme. Uz projekt Primes imamo i projekt Dravis 4, te nastojimo kroz niz projekata osvijestiti o značaju klimatskih promjena. Kad govorimo o energetskoj efikasnosti, pokušavamo angažirati i lokalne zajednice kako bi, kad dođu izvanredne okolnosti, znali efikasnije komunicirati i osvještavati sve one rizike koji se u izvanrednim okolnostima događaju, rekao je Rajn. Projekt Primes sufinancira se iz programa Interreg IPA Adrion 2021-2027, a njegova ukupna vrijednost iznosi gotovo 1,5 milijuna eura. Koprivničko-križevačka županija u projektu sudjeluje s proračunom od 125 tisuća eura. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vir je kontinuirano ulaže u rad s djecom i mladima, provodeći aktivnosti kojima potiče razvoj vatrogasnih vještina, odgovornosti i zajedništva među najmlađim članovima. Za djecu i mlade organizirane u dvije dobne skupine od 6 do 12 godina te 12 do 16 godina, redovito se održavaju vježbe i treninzi kojima ih pripremaju za sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima. Kroz ove aktivnosti mladi članovi stječu vrijedna znanja i praktične vještine, razvijaju timski duh i međusobno povjerenje, ali i vrijednosti koje čine temelj dobrovoljnog vatrogastva. Osim natjecateljskog dijela, poseban naglasak stavlja se na odgoj novih generacija, odgovornih, humanih i društveno angažiranih članova zajednice. U DVD-u Virje ističu kako je rad s djecom i mladima jedan od njihovih prioriteta, jer upravo oni predstavljaju budućnost društva i jamstvo nastavka bogate vatrogasne tradicije u Virju.
2: Kultura.
1: U galeriji Margarete Meissner-Bašić i Luke Bašića u sklopu Muzeja Podravine u Virju svečano je otvorena izložba Profesor Franjo Viktor Šignjar, Daleka svjetlost, posvećena istaknutom slikaru, pedagogu i nekadašnjem ravnatelju škole u Virju. Na početku otvorenja izložbe sve prisutne pozdravio je ravnatelj Muzeja Podravine Tomislav Turković, načelnica općine Virje Kristina Filipović, direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina Nikola Cik, dok je zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Mario Rajn svečano otvorio izložbu. Direktor Nikola Cik predstavio je izložbu te najavio kako je ove godine u planu održavanje još nekoliko manifestacija u čast profesor Franji Viktoru Šignjaru.
3: Povod za ovu izložbu bila je 60. obljetnica smrti, dakle Franjo Viktor Šignjar je ovdje umro u Virju 1966. godine i nekako nas je upravo ta povijesna činjenica natjerala da se prisjetimo ovoga velikana i prosvjete i slikarstva. Ostavio je značajan trag doista ovdje u Virju, u cijeloj Podravini. O tome svjedoči i činjenica da osnovna škola i jedna ulica ovdje u Virju nose njegovo ime. On je istodobno bio i prosvjetni djelatnik, učitelj, kasnije i ravnatelj ovdje građanske škole u Virju, ali istodobno je slikao. Dakle, slikarsku naobrazbu stekao je kod slavnog hrvatskog slikara Otona Ivekovića. Sa njime su studirali još neki znameniti hrvatski slikari poput Slavka Tomrlina i drugih. Ove slike koje su ovdje izložene, a prikupili smo ih za ovu priliku iz različitih baštinskih ustanova, iz privatnih kolekcija oko 100. I ove slike, ova djela koja su ovdje izložena, zapravo svjedoče tom cijelom njegovom opusu. Tako ovdje imate slike koje su nastale u njegovoj ranoj fazi. To su uglavnom portreti, akvareli, gvaševi, crteži. Zatim dijela koja su nastala u vrijeme Prvog svjetskog rata, dakle on je i kao vojnik na frontu pronašao način i pronašao model kako će slikati, zabilježio je mnoge motive i izvan Podravine. Dakle, ono što nas još čeka, to je dakle pred nama izložba koja će trajati, bit će otvorena za posjetitelje puna 2 mjeseca. Nakon toga će biti predstavljanje jednog opsežnijeg kataloga gdje planiramo objaviti i fotografije iz njegovog života i autobiografske zapise i sve ono što je do sada o njemu objavljeno. A evo, pripremamo se i rado bismo o nekoj drugoj obljetnici napravili i jedno monografsko izdanje posvećeno profesoru Franji Viktoru Šignjaru.
1: Napomenimo kako će izložba biti otvorena do 9. rujna, kada će biti predstavljeno i prateće katalog izdanje. Međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje svečano otvoren na Zrinskom trgu u Koprivnici. Tijekom večeri nastupile su folklorne skupine iz Meksika, Čilea, Slovačke i Hrvatske, a druga koncertna večer održat će se danas u petak u sportskoj dvorani osnovne škole Grigor Vitez u Svetom Ivanu Žabno s početkom od 20:15, a već spomenutim skupinama pridružit će se grupa iz Austrije. Gala večer festivala na rasporedu je u subotu ponovno na Zrinskom trgu u Koprivnici s početkom od 20:30. Već predstavljenim skupinama na pozornici će se pridružiti i izvođači iz Slovenije. Sport. Mladi vezni igrač Mateo Mihalčić novo je pojačanje mladosti iz Molvi. 18-godišnjaku klub stiže iz juniorske momčadi Koprivnice u kojoj je prošao školu nogometa i stekao prve ozbiljnije nogometne korake, a u mladosti vjeruju kako će talentirani veznjak svojim radom i kvalitetom biti vrijedno pojačanje u oči nove sezone, te mu žele puno uspjeha u dresu molvarskog kluba. Karting staza Box 707 u Drnju ove će nedjelje 12. srpnja ugostiti četvrtu nagradu općine Drnja koja se vozi u sklopu treće utrke ovogodišnjeg prvenstva Hrvatske te otvorenog prvenstva Zagreba u kartingu. Organizator natjecanja je karting klub Box 707, a na stazi se očekuje nastup najboljih hrvatskih vozača koji će se boriti za nove bodove u prvenstvu. Program započinje u jutarnjim satima službenim treninzima i kvalifikacijama, dok je svečano otvorenje predviđeno u 12:45. Nakon toga slijede dvije bodovne utrke o svim natjecateljskim klasama koje će publici ponuditi uzbudljiva nadmetanja i borbu za što bolji plasman. Utrka u Drnju ima posebno značenje u ovogodišnjoj sezoni jer predstavlja treću posljednju prvenstva Hrvatske nakon koje će uslijediti završnica natjecanja. Završnica utrka prvenstva također će biti održana na karting stazi Box 707 u listopadu. Manifestaciju podupiru Koprivničko-križevačka županija, općina Drnje i turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije koje kontinuirano ulažu u razvoj karting sporta i sportskog turizma u Podravini.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme do kraja dana i dalje pretežno sunčano, mjesimice s umjerenom naoblakom. Sutra u subotu čeka nas djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku i nestabilnije nego danas moguće mjesimice kiša i pljuskovi. Sutra jutarnja temperatura oko 16, maksimalna dnevna do 30.
2: Lokalno Podravsko gradio.
4: Slušali ste reprizu emisije.
5: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

to pjanstva, ne slušaj me i zaboravi Martina. Nisam znao koliko je gorak okus mandarina, nakon što sam ljubio te i poznavao Martina. Još

0: tuc, tuc.
1: Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: Fališ ko kiša, kad dođu suše. Fališ ko osmijeh, u vrijeme suza.

0: čaršija plaća, fališko kiša, kad dođu suše, fališko osmih, u vrijeme suza, magija tvoja, s potpisom duše, fali toliko, ko nikad niko, fali toliko, ko nikad niko.
1: I ovog jutra s vama.
2: Evo, jutarnji program.
1: Jesi jutro. Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Regica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke...
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podra...

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
2: Je, moj ožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
3: Francuski ležaj Firenza, sniženje je 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
4: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
3: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
4: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 €.
3: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
5: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Restorani pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
8: Dragi, auto je stao.
9: Ma ne.
8: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
9: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
10: Halo, auto Lončar, izvolite.
9: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
10: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
8: Oldtimer, stvarno?
11: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Podravski radio.
12: Podravino. Dobro ti jutro.

0: Eto tako i Meri Cetinić nam je došla u goste. Dobro jutro, eto nas u jutarnjem programu Podravskog radija.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: Ja sam Božidar Kovač i mi smo zajedno danas od 12 u programu. A u svježim servisnim informacijama, ono prvo što nas zanima, kako nas vrijeme čeka danas. Mogu reći da je jako lijepo, lijepo jutro vani, 16 stupnjeva, 17 kako gdje, onak fino, friško, mi to volimo reći u Podravini, nam je jutro svanulo, tako da ko god se evo probudio sada i tu se s nama na 876, uživajte i dalje u lijepom, lijepom jutru. Ali danas idemo opet do 30, možda čak i koji stupanj iznad 30. Odlazimo uz djelomično sunčano vrijeme uz promjenjivo na oblaku. Ipak će više u drugom dijelu dana biti te na oblake uz poslijepodnevne kratkotrajne pljuskove. Da, moguće je poslijepodne, pa i da zagrmi čak, ali bit će i pljuskova. Dakle, nestabilnije, ajde recimo to tako, u drugom dijelu dana. Vjetar slab sredinom dana i poslijepodne ponegdje do umjeren jugozapadni vjetar. I to je to od vremena što nas čeka danas, a mogu odmah kratko vidjeti što nas sutra čeka. Ipak smirivanje vremena danas, koliko god da popodne bude malo i zakišilo i zagrmilo, sutra smirivanje vremena, od jutra sutra isto kao i danas nekih 16-17, a po danu do 30, ali bez obalina bi nam trebalo sutra biti. Ali eto, prvi dio dana danas uživamo u subotnjem ljetnom prijepodnevu, ovako mirnom i stabilnom, neko zumireno na oblaku kako nam i je sad. Ja to volim reći, onak malo da oblaci tek toliko prošaraju nebo da nam lijepo izgleda. Da, do 30, možda 31 uspijemo danas doseći što se temperature tiče. Prometa nam nema puno, subota je, sve smo obavili većinom preko tjedna, prek vikenda na cesti samo danas tek toliko malo ili druženja ili nekakve stvari koje obavljate. Nadam se da nisu nikakve velike radne. Da, sredina nam je turističke sezone, počelo je već, nadam se da uživate na godišnjem, ako jeste ili ako ste tek krenuli, ma bravo. Biće danas pojačan promet i u smjeru mora, sretno vam ako ste krenuli ovog jutra, osobito na dionicama između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, da, na Lučkom iz smjera Buzina već je sada kolona oko 3 km, tako da će danas te prometne prognoze biti takove. Danas nam je 11. dan mjeseca srpnja, ima i kontroli prometa, Đurđevac, Kloštar Podravski od 17 do 19 sati najavljeno, zatim Kloštar Vojakovački Majurec od 8 do 10 sati kontrola prometa, te Reka Koprivnica kontrola prometa od 14 do 17 sati danas najavljeno. Svi ostali parametri su nam ok, ljeto je. I uživamo uz dobro glazbu i dalje na 876. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobro jutro, Podravino. Zasvirat ću sve do 7, a onda ćemo si i vijesti pročitati prve današnje.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098 342 084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
3: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
4: Podravski radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. U prvim današnjim vijestima u 7 uhićen je gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin. Uz njega je još nekoliko osoba, a svi su uhićeni jučer u velikoj akciji USKOK-a. Neslužbeno sumnja se na korupciju, a navodno je riječ o proširenju protikorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je zbog malverzacije uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Jučer popodne su u riječki USKOK privedene dvije osobe. Prva osoba je gradonačelnik Buja. Prema nekim navodima sumnjiči ga se da je godinama građevinskoj tvrtki davao posao mimo javnog natječaja i zato primao mito. Upitan je njegov odvjetnik da to komentira, on je rekao da slučaj ipak je kompleksniji od toga, ali da više informacija ne može dati. Druga uhićena osoba, direktor je te iste građevinske tvrtke Mersudin Keranović. Navodno je njegova tvrtka zaradila više od 1 milijun eura za preplaćene ili više puta fakturirane poslove. S obzirom da je ova akcija svojevrsni nastavak USKOK-ove akcije od prošle godine, još se jedno ime provlači kroz medije i to u kontekstu pogodovanja pri kupnji zemljišta, to je ime bivše pročelnice, takozvane kraljice urbanizacije Jelene Perose. Ona jučer nije uhićena, ona je bila uhićena prošle godine pod sumnjom da je na taj način pogodovala Mili Kekinu. Podsjetimo se, tada je to izazvalo veliku političku buru i velike političke sukobe. A na koji su način ova današnja uhićenja povezana s uhićenjima od prošle godine, komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Ono što ja sigurno mogu reći da policija postupa isključivo na temelju zakona i nemate politike koja bi utjecala na postupanje policije ili državnog odvjetništva. Unatoč tim nekim ocjenama u političkom prostoru, vidite da kad prođe vrijeme da se potvrdi činjenica kako policija postupa u skladu sa zakonom, izjavio je Davor Božinović. Zbog sumnje na ubojstvo u pokušaju Mandrama na Pagu, policija je pritvorila 36-godišnjaka koji je nožem ubo 21-godišnjaka. Paški policajci su u suradnji s Krim policijom dovršili kriminalističko istraživanje na 36-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog dijela ubojstva u pokušaju. Muškarca se sumnjiči da je u Mandrama na Pagu zadao ubodnu ranu nožem oštećenom 21-godišnjaku u namjeru da ga usmrti. Tijekom prethodne navodnog zajedničkog druženja u kući oštećenog i zasad neutvrđenog razloga, tijekom večeri su se potukli, nakon čega je oštećeni otišao na spavanje da bi ga ujutro i oko 8 sati osumnjičeni nožem ozlijedio. A u Kalima na otoku Ugljanu sinoć je teško ozlijeđena policajka kada je došla na intervenciju zbog obiteljskog nasilja. Napadnuta je nožem. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poslije podne je stigao u Zadar i u bolnici posjetio ozlijeđenu policajku. Policajka iz Zadra stabilna i izvan životne opasnosti, te bi već za nekoliko dana mogla biti puštena na kućnu njegu, dok je osumnjičeni u pritvoru i tijekom subote trebao bi biti priveden županijskom državnom odvjetništvu. A zagrebačka policija uhitila je muškarca koji je jučer poslije podne u Šišićevoj ulici u Utrini prijetio aktiviranjem eksplozivne naprave, potvrdili su iz uprave policijske zagrebačke. Potvrdili su da su jučer oko 16 sati primili dojavu o osobi s eksplozivnom napravom u Šišićevoj ulici u Zagrebu, te su na mjesto događaja uputili policijske snage, uključujući specijalizirane službenike. Prema neslužbenim informacijama, policijski službenici prišli su muškarcu koji je šetao ulicom, nakon čega je on izvukao eksplozivnu napravu i zaprijetio da će aktivirati. Sve se događalo u blizini osnovne škole, dječjeg vrtića i stambenih zgrada. Policija potvrdila da je kod muškarca pronađena bomba koja je oduzeta na siguran način. Policija je uspostavila širi sigurnosni perimetar, a prema dosebnim informacijama nije bilo opasnosti za građane. U Zagrebu je održan komemorativni skup u povodu 31. godišnjice genocida u Srebrenici. U srpnju 1995. vojska Republike Srpske pod vodstvom ratnog zločinca Ratka Mladića i posebna srbijanska vojna postrojba Škorpioni ubili su najmanje 8372 bošnjačka muškarca i dječaka, što je najveći zločin nakon Drugog svjetskog rata. Njihova žrtva i danas opominje da se takvo zlo ne smije zaboraviti i nikada više ponoviti. Sport, još su jednu utakmicu u nokaut fazi svjetskog nogometnog prvenstva. Nogometaši Španjolske dobili u završnici, te su izborili prolaz u polufinale. Svladali su jučer u Los Angelesu u četvrtfinalnom ogledu Belgiju 2-1. Španjolska je povela u 30. minuti, strijelac je bio Fabian Ruiz. Do odlaska na odmor Belgija je uspjela izjednačiti. Glavom je De Ketelare u 41. bio strijelac za 1-1. Sve do 88. minute bilo je 1-1, a tada se dogodio ključni trenutak susreta. Loše na udarac Kubarsija reagirao rezervni belgijski vratar Lamens, koji je zamijenio ozlijeđenog Courtois, a na odbijenu loptu prvi je stigao Mikel Merino, koji je zabio za konačnih 2-1. U polufinalu tako slijedi dvoboj Španjolske i Francuske. I vrijeme danas djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku, mjestimična kiša vjerojatna je u drugom dijelu dana, lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Maksimalna temperatura danas do 30, u Đurđevcu smo trenutno u umjereno oblačnom na 18 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.
5: Dobro jutro.
6: I ovog jutra s vama.
5: Evo, jutarnji program.
6: Jeste
5: jutro.
6: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
7: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
5: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
8: A Aldomaš i čurke.
5: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
3: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Podravski radio.

0: Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: Eto tako, mi smo i u dnevnom horoskopu u 7.30 u pola 8. Dobro jutro, s ribama ću evo krenuti. Ribe, intuicija vam je danas pojačana i vodi vas kroz dan bez puno napora. Mogli bi osjetiti potrebu za mirom i povlačenjem. U ljubavi dolazi do nježnih i toplih trenutaka. Neko vam može pružiti emocionalnu podršku, a dan je idealan za opuštanje i sanjarenje. Dalje u dnevnom horoskopu sam kod Ovnova. Ovnovi, subota vam donosi potrebu za aktivnim odmorom i kretanjem. Mogli bi spontano organizirati neki izlet ili fizičku aktivnost koja vam prazni glavu. U društvu ste energični i lako preuzimate inicijativu. U ljubavi dolazi do otvorene i izravne komunikacije, a dan je dobar za sve što vas izvodi iz rutine. Bikovi, vi danas tražite mir, udobnosti, poznato okruženje. Mogli bi se posvetiti domu, hrani ili opuštanju s bliskim ljudima. Financijske misli su prisutne, ali bez većih briga. U ljubavi vam odgovara stabilna i jednostavna dinamika. Dan prolazi u sporijem, ali ugodnom ritmu. Bliznacima pak subota donosi društvenu energiju i potrebu za razgovorima i kretanjem. Mogli bi dobiti poziv koji će malo promijeniti vaše planove za dan. U ljubavi ste razigrani i otvoreni za flert, a na trenutke ćete imati previše obaveza, pa pazite na raspršivanje. Dan je idealan za spontane susrete. Rakovi, vi ste emocionalno danas osjetljiviji nego inače, ali vrlo intuitivni u odnosima s drugima. Mogli bi provesti više vremena s obitelji ili bliskim prijateljima. U ljubavi ćete tražiti nježnost i sigurnost. Izbjegavajte ljude koji vam crpe energiju, dan je dobar za mir i emocionalno punjenje baterija. Vi lavovi, subota vam donosi društvenu aktivnost i potrebu da budete u centru zbivanja. Mogli bi dobiti poziv za druženje ili događaj koji vam odgovara. U ljubavi pokazujete toplinu i inicijativu. Važno je da ne dominirate u razgovorima. Dan je povoljan za zabavu i nova poznanstva. Djevice, vi danas želite red i mir, čak i ako se oko vas odvija društvena aktivnost. Mogli bi se povući i posvetiti sebi ili nekim malim kućanskim obavezama. U ljubavi ste suzdržane djevice, ali iskrene. Neko bi mogao tražiti vaš savjet danas, a dan je dobar za organizaciju i lagani odmor. Vage, vama su društveni kontakti naglašeni danas i donose vam ugodu. Mogli bi uživati u lijepim razgovorima ili nekom kraćem izlasku. U ljubavi tražite sklad i laganu prirodnu komunikaciju. Neko vas može ugodno iznenaditi pažnjom, a dan donosi osjećaj ravnoteže. Škorpioni, subota vam donosi potrebu za povlačenjem i introspekcijom. Mogli bi razmišljati o odnosima i situacijama koje traže jasnoću. U ljubavi je prisutna intenzivna, ali tiha energija. Izbjegavajte površne razgovore, a dan je idealan za unutarnji reset. Vi strijelci, osjećate danas nemir i želju za promjenom okoline. Mogli bi spontano otići na kratki izlet ili promijeniti planove u zadnji tren. U ljubavi ste otvoreni i vedri, a društvo vam donosi dobro raspoloženje. Dan je odličan za avanturu i kretanje. Jarac, iako je vikend, dio misli i dalje vam je na obavezama. Mogli bi planirati naredni tjedan ili dovršavati male zadatke. U ljubavi vam treba više opuštenosti nego što si dopuštate, a financije i organizacija su danas vam u fokusu. Dan je stabilan, ali mirniji nego što bi vi to htjeli. I vodenjaci, danas ste puni ideja i želje za drugačijim pristupom danu. Mogli bi se povezati s ljudima koji dijele vaše interese. U ljubavi će doći do zanimljive i lagane komunikacije, a neočekivani plan danas neki vam može uljepšati dan. Dan je dobar za kreativnost i druženje. Eto, nadam se da ste zadovoljni s dnevnim horoskopom za danas, subota, 11. dan mjeseca srpnja. Dobro jutro, 7.35.

0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
0: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
0: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
0: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela.

0: Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađi Tadi Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
2: Podravski radio.

0: Obližno s gazde i pjesmu Ti si još premlada. Stigli smo do 8 sati. Čućemo si i vijesti.
1: Vijesti.
0: Uhićen je gradonačelnik Buja Fabrizio Vigentin. Uz njega je još nekoliko osoba, a svi su uhićeni jutros u velikoj akciji USKOK-a. Neslužbeno sumnja se na korupciju, a navodno je riječ o proširenju protikorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je zbog malverzacija uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Jučer popodne su u riječki USKOK privedene dvije osobe. Prva osoba je gradonačelnik Buja Fabrizio Vigentin. Prema nekim navodima sumnjiči ga se da je godinama građevinskoj tvrtki davao posao mimo javnog natječaja i zato primao mito. Njegov odvjetnik je rekao da je slučaj ipak nešto kompleksniji od toga, ali da više informacija ne može dati. Druga uhićena osoba je direktor te iste građevinske tvrtke. Navodno je njegova tvrtka zaradila više od 1 milijun eura za preplaćene ili više puta fakturirane poslove. S obzirom da je ova akcija svojevrsni nastavak USKOK-ove akcije od prošle godine, još se jedno ime provlači kroz medije i to u kontekstu pogodovanja pri kupnji zemljišta. To ime bivše pročelnice takozvane kraljice urbanizacije Jelene Perose. Ona jučer nije uhićena, ona je bila uhićena prošle godine pod sumnjom da je na taj način pogodovala Mili Kekinu. Podsjetimo se, tada je to izazvalo veliku političku buru i velike političke sukobe. A na koji su način ova današnja uhićenja povezana s uhićenjima od prošle godine, komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Ono što ja sigurno mogu reći da policija postupa isključivo na temelju zakona i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili državnog odvjetništva, rekao je Božinović. Zbog sumnje na ubojstvo u pokušaju u Mandrama na Pagu, policija je pretvorila 36-godišnjaka koji je nožem ubo 21-godišnjaka. Paški policajci su u suradnji s Krim policijom dovršili kriminalističko istraživanje na 36-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju. Muškarca se sumnjiči da je jučer ujutro u Mandrama na Pagu zadao ubodnu ranu nožem oštećenom 21-godišnjaku u namjeri da ga usmrti. Tijekom prethodnog zajedničkog druženja u kući oštećenog i za sad neutvrđenog razloga, tijekom večeri su se potukli, nakon čega je oštećeni otišao na spavanje da bi ga ujutro oko 8 sati osumnjičeni nožem ozlijedio. Radi pružanja liječničke pomoći, ozlijeđeni 21-godišnjak je prevezen u opću bolnicu Zadar gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede, a osumnjičeni je uhićen na adresi prebivališta istog jutra i priveden u prostorije policije. U Zagrebu je održan komemorativni skup u povodu 31. godišnjice genocida u Srebrenici. U srpnju 1995. Vojska Republike Srpske pod vodstvom ratnog zločinca Ratka Mladića i posebna srbijanska vojna postrojba Škorpioni ubili su najmanje 8372 bošnjačka muškarca i dječaka, što je najveći zločin nakon Drugog svjetskog rata. Njihova žrtva i danas opominje da se takvo zlo ne smije zaboraviti i nikada više ponoviti. Dan uoči subotnjeg pokopa još 10 žrtava genocida Srebrenice u memorijalnom centru Potočari, dok se za više od 900 žrtava i dalje traga. Na komemoraciju u Zagrebačkom Lisinskom predsjednik Sabora Gordan Jandroković upozorio da povijesna zlodjela ne nastaju odjednom, nego kada se znakovi nasilja, mržnje i dehumanizacije ne prepoznaju na vrijeme. Tijekom prve noći Ultra Europe festivala koji se održava u Parku Mladeži, splitske hitne službe nisu imale previše posla. Pomoć liječnika zatražilo je 50 partijanara, od kojih su neki završili u bolnici, a radnici čistoće prikupili su više od 50 tona raznog otpada. Jelena Aranza, liječnica splitske hitne, rekla je da je od 50 intervencija dvoje završilo na hitnom kirurškom prijemu zbog padova, a dvije osobe na interni prijem zbog povećane konzumacije alkohola i stimulansa. Imali smo i 12 intoksikacija, od čega su dvije osobe prevezane u bolnicu na daljnju obradu. Ostalo su bila razna bolna stanja, slabosti i umor i povećana razina glukoze, bilo je i hipoglikemije kao i jedan astmatski napad, kazala je medijima. Jelena Aranza dodala kako je broj pacijenata očekivan prema prijašnjim godinama, kada su tijekom svake večeri imali po 40 do 50 intervencija. Sport. Još su jednu utakmicu u nokaut fazi svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske dobili u završnici, te su izborili prolaz u polufinale. Svladali su jučer u Los Angelesu u četvrtfinalnom ogledu Belgiju s 2-1. Španjolska je pobjela u 30. minuti, strijelac je bio Fabian Ruiz. Do poluvremena Belgija je uspjela izjednačiti, glavom je pogodio De Ketelare u 41. sve do 88. bilo je 1-1. A tada je na odbijenu loptu prvi stigao Mikel Merino nakon udarca Kubarsija koji je zabio za konačnih 2-1. Španjolska će tako s Francuskom biti prvi polufinalni par koji se igra 14. srpnja u 21 sat. A danas na svjetskom prvenstvu u četvrtfinalu igraju Norveška i Engleska od 23 sata, a u 3 sata ujutro po našem vremenu Argentina igra protiv Švicarske. I vrijeme je danas djelomice sunčano s promjenjivo na oblaku. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom, ali u drugom dijelu dana maksimalna temperatura do 30, možda koji stupanj iznad. Mi smo u 8 sati u Đurđevcu, sunčanom na 22.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: I ovog jutra s vama.
2: Evo, jutarnji program.
3: Jeste
2: jutro.
3: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
4: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
5: A Aldomaš i čurke...
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacije na broj telefona 048-550-746 radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije Trg Svetog Jurija 1-48-350 Đurđevac poslovni centar na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada 3,99 €, bio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,99 €, baby vlažne maramice 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ, ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
4: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava arabeska 400 grama, 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust do 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda, Tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
7: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
8: Dizajnerski stol i stolice, izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
9: Podravski radio.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Što nam se dogodilo na današnji dan? 11. je dan mjeseca srpnja, tko se od poznatih rodio i tko preminuo. 11. srpnja u talijanski znanstvenik Amadeo Avogardo objavio je teoriju o molekularnom sastavu plinova, što se zove Avogardov zakon 1811. godine je to bilo. Na današnji dan, 11. srpnja, osnovan je Međunarodni rukometni savez 1946. godine. Na današnji dan UN je proglasio da se u Zagrebu rodio 5 milijarditi stanovnik zemlje po imenu, mislim da to dosta vas zna, Matej Gašpar 1987. godine. Zatim na današnji dan, nakon osvajanja grada, vojska Republike Srpske započela genocid u Srebrenici. U nekoliko dana preko 8000 Bošnjaka je pobila. Hrvatska nogometna reprezentacija 98. na današnji dan je osvojila 3. mjesto na svjetskom prvenstvu u Francuskoj. Pobjedili smo, vjerujem da se sjećate, Nizozemsku rezultatom 2-1. Prosinečki i Šuker su zabili za nas golove, a 2018. na svjetskom prvenstvu u Rusiji, to je onaj dan kojeg se sjećamo s ponosom, pobjedili smo Englesku s 2-1, gubili smo 1-0 u prvom poluvremenu i onda u nastavku Perišić je zabio za 1-1 i u slučaju nadoknadi Mandžukić za 2-1. Dakle, na današnji dan smo pobjedili Englesku. Ova pobjeda se po mnogima smatra najvećom utakmicom hrvatske nogometne reprezentacije. Definitivno, ta pobjeda protiv Engleske. Eto, sjećamo se. Na današnji dan od poznatih ljudi rodio se Robert Bruce, škotski kralj, 1274. godine. Rodio se hrvatski političar Milan Makanec, 1843. godine. Rodio se Jul Briner, američki filmski glumac, 1920. godine. Rodio se Anđelko Klobučar, hrvatski skladatelj i orguljaš, 1931. godine. Na današnji dan rodila se američka glumica Sela Ward, 1956. godine. Onda se rodio Hugo Sanchez, poznati meksički nogometaš, legendarni meksički nogometaš i trener, 1958. Rodio se Richie Sambora, američki gitarist, 1959. U Bon Joviju je gitarista bio. Rodio se na današnji dan Ruben Baraja, španjolski nogometni trener, 1975. I spomenut ću hrvatsku atletičarku Miu Wild, 2006. godine. Od poznatijih osoba kroz povijest preminuo je na današnji dan zapadno-rimski car Antemije 472. nakon Krista. Preminula je svetica Olga Kijevska 969. godine. Na današnji dan preminula je Barbara Celjska, supruga njemačko-rimskog cara i ugarsko-hrvatskog kralja Žigmunda Luksemburškog, u narodu poznatija kao Crna kraljica. Na današnji dan preminuo je i američki skladatelj George Gershwin 1937. godine, zatim meksički vozač automobilističkih utrga Pedro Rodriguez de la Vega 1971. Preminula je hrvatska košarkaška reprezentativka Ružica Meglaj Rimac 1996. godine. Preminula je supruga američkog predsjednika Lyndona Johnsona, Lady Bird Johnson 2007. i hrvatski kazališni glumac Nenad Šegvić preminuo 2021. godine. Olga i Oliver danas imaju imendane, nosite li to ime, sretan vam imendan, a danas je jedan veliki međunarodni dan kojeg se prisjećamo odmah nakon glazbenog broja.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: 11. srpnja svake godine obilježava se kao Svjetski dan stanovništva. Svjetski dan stanovništva se obilježava kako bi se podigla svijest o pitanjima koja utječu na svjetsko stanovništvo, a obljetnica je 1989. godine pokrenulo Upravno vijeće programa Ujedinjenih naroda za razvoj. Obilježavanje današnjeg dana je nadahnuto zanimanjem koje je javnost iskazala za vrijeme dana 5 milijardi koji je pao 11. srpnja 1987. kada je svjetsko stanovništvo dosegnulo 5 milijardi. Svjetsko stanovništvo, imam i točan broj koliko nas ima na svijetu, ali recimo prvo da svjetski dan stanovništva današnji dan nastoji skrenuti pozornost na pojedine demografske probleme s kojima se suočavaju države diljem svijeta, a glavni ciljevi uključuju podizanje svijesti, informiranje javnosti o pitanjima kao što su spolno zdravlje, prava žena i djevojaka, obrazovanje, siromaštvo, održivi razvoj i zaštita okoliša, zatim promocija ravnopravnosti spolova, podrška zdravstvenim inicijativama, naglašavanje važnosti pristupa zdravstvenoj skrbi, uključujući usluge planiranja obitelji i spolnog zdravlja, te održivi razvoj, poticanje održivih praksi i politike koje će omogućiti uravnotežen rast stanovništva i zaštitu prirodnih resursa. Svake godine Svjetski dan stanovništva ima i drugačiju temu, usmjerenu na određena pitanja, a teme su se kretale od mladih i njihovih prava do pristupa kontracepciji i izazovima urbanizacije. Svjetski je dan stanovništva, a ja imam i točan broj koliko nas na svijetu ima. Na svijetu nas ima 8 milijardi i 303 milijuna, trenutno, da. A u Hrvatskoj znamo da nas Hrvata ima oko 8 milijuna Hrvata i potomaka u cijelom svijetu, a samo u Hrvatskoj nas živi oko 3,8 milijuna do 4 milijuna Hrvata. Da. A svjetski dan stanovništva 8 milijardi i 300 milijuna, evo 303 milijuna nas ima na svijetu. I nas Hrvata, a malo nas je, ali nas ima, ha?

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, JBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
2: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome. Zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098-342-084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
3: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bob

0: slane i s maslacem 99 centi. Pašteta Podravka više vrsta 1 euro i 5 centi. Linolada Duo 700 grama 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Hespo madrasi, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
3: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
2: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
3: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
2: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
2: Podravski radio.
4: 9 sati, vrijeme za vijesti Podravskog radija.
2: Vijesti Podravskog radija.
4: Dobar dan u vijestima. Bogat program muzeja grada Đurđevca i ove godine u sklopu Bisoki Jade privukao velik broj posjetitelja u utvrdu Stari grad. Ravnateljica muzeja Edita Janković-Hapavel kazala je u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija kako je iznimno zadovoljna posjećenošću.
5: Ove godine nas je doista evo iznenadila jedna prekrasna izložba narodnih nošnji, dakle hrvatskih narodnih nošnji, nošnji drugih naroda Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova, Srbije, Crne Gore, o orijentalnim utjecajima na hrvatske nošnje i na nošnje spomenutih naroda. Sve to rađeno u suradnji sa Kulturnim centrom Travno i naravno sve pod ovoga pokroviteljstvom i našeg grada, a isto tako neizostavni pokretač svega je bio Turski kulturni centar iz Zagreba pri veleposlanstvu Turske. To je to početak jedne lijepe priče i vjerujemo da ćemo i dalje nastaviti tu suradnju. Zapravo ta izložba je bila, mogu reći, evo, kruna događanja, ali naravno ne smijemo zaboraviti i ono što je tradicija u vrijeme Picokijade, izložbe Okvirena pozivnica. Ove godine je bio hod kroz krajolik, evo, rađeno u suradnji s našom sugrađankom, našom književnicom, gospođom Božicom Jelušić, koja je to i autorica predgovora Uz moju malenkost, i naravno ta Okvirena pozivnica okupila je 50-ak umjetnika različitih stilskih izričaja i naivna likovna umjetnost, i tu tradiciju nastojimo evo zadržati. Pa evo da ospomenem, u vrijeme Picokijade kao i sve ostale dane, tu je naša poznata slika Rogati konj iz privatnog vlasništva, ali koja doista evo privlači i plijeni pažnju i pozornost velikog broja posjetitelja.
4: Kazala je to ravnateljica muzeja. Muzej tijekom ljeta nastavlja s aktivnostima za sugrađane. Naime, uz bogat program ljetnih družionica i kreativnih radionica namijenjenih školarcima, koje počinju od 14. srpnja, provode se i aktivnosti projekta Baština i kreativa, naša su pozitiva, vrijednog nešto više od 200.000 eura.
5: Tu evo moram pohvaliti i muzejski tim koji je mali, ali mi smo doista u jednom vrlo kratkom roku ponudili jedan vrlo kvalitetan sadržaj. U fokusu je dakle naša baština, kao što i naziv koji smo sami osmislili, Baština i kreativa, naša su pozitiva. Ono što je važno, da smo tu uključili dakle ranjive skupine u kulturnom životu zajednice, naša udruga Mali princ, ali naravno tu su i učenici i osnovne škole, isto tako i škole s teškoćama u razvoju. Dakle, cilj projekta je potaknuti socijalnu uključenost djece i osoba s invaliditetom kroz kreativne, edukativne, umjetničke aktivnosti. Od 4 teme zapravo je razrađeno 88 radionica. Svaka radionica ima 4 ciklusa, unutar svakog ciklusa je 8 do 9 polaznika, a svaki polaznik mora odraditi nekih 20 sati i moram reći da nam je to veliki izazov.
4: Uz radionice za sudionike, projekt predviđa i stručno usavršavanje djelatnika muzeja kako bi se dodatno ojačali kapaciteti ustanove za razvoj i provedbu inkluzivnih kulturnih programa te osigurala dugoročna dostupnost kulturnih sadržaja svim građanima. Provedbom ovog projekta Muzeji grada Đurđevca dodatno će obogatiti kulturne i edukativne sadržaje te potaknuti aktivnije uključivanje djece i osoba s invaliditetom u kulturni život zajednice. Emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. U prostorijama županijske uprave održan je sastanak organizacijskog odbora povodom priprema manifestacije 28. dan voća Koprivničko-križevačke županije koja se već tradicionalno održava u Đurđevcu. Uz Koprivničko-križevačku županiju kao glavnog organizatora u organizaciji i ove godine sudjeluju grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, područna jedinica Koprivnica te udruga voćara i proizvođača voćnih prerađevina Koprivničko-križevačke županije. Sastanak je otvorio predsjednik organizacijskog odbora Mario Rajn koji je zahvalio svim članovima na dolasku, dosadašnjoj suradnji i doprinosu u pripremi manifestacije. Tijekom sastanka članovi su raspravljali o datumu održavanja, programu manifestacije te tehničkim i organizacijskim detaljima. Usuglašeno je kako će se 28. dan voća Koprivničko-križevačke županije održati 26. rujna na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu. Podsjetimo, Dan voća je jedna od najznačajnijih županijskih manifestacija izlagačko-prodajnog karaktera posvećena promociji i proizvodnje voća, voćnih prerađevina i domaćih proizvoda. Manifestacija će i ove godine okupiti brojne obiteljske poljoprivredne gospodarstvenike, proizvođače i izlagače koji će predstaviti svoje proizvode s posebnim naglaskom na voćarske kulture i domaću proizvodnju. Prijavnica se može preuzeti na web stranici Koprivničko-križevačke županije. U organizaciji Udruge vinogradara i voćara Đurđevac u vinogradu obitelji Čorba održano je stručno predavanje o zlatnoj žutici vinove loze, bolesti koja predstavlja jednu od najvećih prijetnji suvremenom vinogradarstvu. Predavanje je okupilo velik broj članova udruge i ostalih vinogradara koji su prepoznali važnost pravodobnog informiranja o ovoj opakoj bolesti. Sudionici su pokazali veliki interes za najnovije spoznaje o prepoznavanju simptoma, načinu sprječavanja širenju bolesti te mogućnostima njezina učinkovitog suzbijanja. Stručno predavanje održali su Leon Golub i Željkica Oštrkapa koji su okupljenima prenijeli vrijedna iskustva i preporuke struke te odgovorili na brojna pitanja vinogradara. Poseban naglasak stavljen je na važnost redovitog pregleda vinograda, pravodobnog uklanjanja zaraženih trsova i provođenja propisanih mjera zaštite kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. Predsjednik Udruge vinogradara i voćara Đurđevac Matija Vogrinčić zahvaljuje svim sudionicima na velikom odazivu i iskazanom interesu. Iz udruge ističu kako su ovakve edukacije iznimno važne jer jedino dobrim informiranjem, razmjenom iskustava i zajedničkim djelovanjem vinogradari mogu pravodobno reagirati i učinkovito suzbiti zlatnu žuticu vinove loze. Koprivničko-križevačka županija jedan je od partnera u međunarodnom projektu Primes, čiji je cilj unaprijediti upravljanje rizicima od suše i povećati otpornost zajednice na klimatske promjene u Jadransko-Jonskoj regiji. Projekt se provodi od rujna 2024. do veljače 2027. godine, a okuplja 10 partnera iz Italije, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Grčke, Bosne i Hercegovine. U sklopu projekta izrađuju se lokalni planovi upravljanja vodnim resursima kako bi se dugoročno smanjile posljedice sušnih razloga. Cilj projekta je razviti alate za pravodobno prepoznavanje rizika od suše, učinkovitije ublažavanje njezinih posljedica te jačanje suradnje među institucijama i regijama. Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar osvrnula se na izazove s kojima se suočava poljoprivredni sektor. Kada se dogodi suša, poljoprivrednici su odmah u financijskom problemu jer su već uložili u svoj repromaterijal, a nakon suše prinosi su smanjeni. Za sad Koprivničko-križevačka Koprivničko-križevačka županija svake godine nudi potpore male vrijednosti, a istaknula bih potporu ulaganja u materijalnu imovinu. Poljoprivrednici mogu tražiti sufinanciranje mehanizacije koje može pomoći u konzervacijskoj poljoprivredi i novim trendovima obrade tla, a time mogu dobiti i određeni postotak povrata iz županijskih sredstava, rekla je pročelnica Deskar. U okviru projekta razvijaju se i digitalna rješenja, među kojima su aplikacija za rano upozoravanje na sušu, alat za izračun vodnog otiska te interaktivni priručnici namijenjeni različitim korisnicima. Načelnik stožera civilne zaštite Mario Rajn kazao je kako klimatske promjene iz godine u godinu rade sve veće probleme. Uz projekt Primes imamo i projekt Dravis 4, te nastojimo kroz niz projekata osvijestiti o značaju klimatskih promjena. Kad govorimo o energetskoj efikasnosti, pokušavamo angažirati i lokalne zajednice kako bi kad dođu izvanredne okolnosti znali efikasnije komunicirati i osvještavati sve one rizike koji su izvanrednim okolnostima događaju, rekao je Rajn. Projekt Primes sufinancira se iz programa Interreg IPA Adrian 2021-2027, a njegova ukupna vrijednost iznosi 1,5 milijuna eura. Koprivničko-križevačka županija u projektu sudjeluje s proračunom od 125 tisuća eura.
2: Vremenska prognoza.
4: I vrijeme danas u subotu djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Čeka nas i u drugom dijelu dana lokalno i izraženi pljuskovi, moguće i s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Maksimalna temperatura koji stupanj iznad 30, a mi smo trenutno u Đurđevcu na 24.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
1: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
0: Podravski radio. Slušate reprizu emisije.
2: Ritam zdravlja, jer zdravlje je najbitnije.
3: Dragi slušatelji, dobar vam dan u emisiji Ritam zdravlja. Sunčano i toplo vrijeme u ljetnim mjesecima poziva na boravak vani, što dovodi do povećane izloženosti kože suncu, koje sa sobom nosi rizike o kojima se važno informirati. Štetan utjecaj sunca, ubodi komaraca i drugih insekata, opekline češće se događaju ljeti i dovode do oštećenja kože kojih nekad nismo ni svjesni. Je li sunčanje zdravo? Što je preplanulost? Kakva njega je potrebna koži u ljetnim mjesecima i koje još opasnosti prijete našem najvećem organu, doznajemo u emisiji Ritam zdravlja. Gošća nam je specijalistica dermatovenerologije Ivana Bardek iz Opće bolnice dr. Tomislav Bardek u Koprivnici. Doktorice Bardek, dobar vam dan i dobrodošli.
4: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
3: Doktorice, je li sunčanje evo kao takvo zdravo i koje se sve opasnosti kriju kod prekomjerenog sunčanja?
4: Pa sunčanje kao sunčanje nije zdravo. Zdravo se normalno izlagati suncu umjereno u normalno vrijeme dok sunce nije jako izraženo, a prekomjerno izlaganje suncu, odnosno sunčanje kako to ljudi imaju namjeru nazivati, dovodi do opeklina, do ubrzanog starenja kože, pojave bora, pojave različitih hiper i hipopigmentacija na koži, prekanceroza i najgore od svega do pojave kožnih tumora.
3: Često, doktorice, čujemo mit, onaj kako je preplanulost zapravo kao dobra podloga za daljnju zaštitu kože kod izlaganja suncu. Što je zapravo preplanulost i koji bi savjet dali za sve one koji ono ganjaju boju pod svaku cijenu, jer svakog ljeta to zapravo vidimo, posebno na moru?
4: Pa preplanulost je u biti zaštitna reakcija kože na djelovanje ultraljubičastog zračenja sunca. Postoje svjetli i tamni tipovi kože. Postoje tipovi kože koji odmah tamne, koji u početku razviju minimalni eritem, znači minimalno crvenilo, i s vremenom razvijaju tu tamnu boju kože, i postoje svjetliji tipovi koji izgore i vrlo rijetko mogu dobiti pigmentaciju. Takvi tipovi koji su svjetli se ne bi ni trebali truditi za dobiti nekakvu tamniju boju kože, jer jednostavno oni ju ne mogu dobiti, oni jednostavno izgore i s vremenom dolazi do pojave promjena po koži u smislu nekakvih pjega, kao dokaz opeklina koje su ranije zadobili. To je u biti oštećenje kože, da.
3: Kako onda njegovati evo kožu nakon što izgori?
4: Pa zavisi koji stupanj tog izgorijevanja dođe. Ako je to lagano crvenilo, postoje određene kreme u ljekarni koje umiruju tu kožu. Kod bolesnika koji zadobiju jače crvenilo, jače pečenje ili kakve mjehure po koži, onda bi takve mjehure trebalo probušiti sterilnim iglama i namazati s nekakvim pripravcima koji su kombinacija kortikosteroida i antibiotika koji idu na recept i eventualno davati nekakve analgetike u obliku tableta.
3: A oni narodni recepti, kako kažu da se namažemo jogurtom kad izgorimo na suncu, pomaže li to?
4: Pa nije utemeljeno, ja znam ovak iz nekakvih priča ljudi da to pomaže, makar ja takve stvari ne savjetujem, ali čula sam da pomaže.
3: Ako pomogne. Evo, doktorice, najveća opasnost zapravo u tim kožnim oboljenjima su melanomi. Što o njima moramo znati?
4: Pa melanom je najzločudniji kožni tumor koji može nastati na novo na koži, a može nastati bez postojećih tumora. Ono što je bitno znati kod melanoma, odnosno ono što se prati kod te vrste kožnih tumora, prati se nekoliko stvari. Postoji to ABCDE pravilo, A je asimetrija, znači madeži koji su normalni su simetrični. Madeži koji nemaju pravilni oblik, koji su asimetrični, treba posumnjati da se nešto s njima dešava. Isto tako B je border, to su granice. Isto ako je pravilno omeđen madež, onda je uredan. Madeži koji dobivaju nekakve izbočine sebi, pokazuju da se isto nešto s njima zbiva, da idu u smislu pojave nekakvog tumora, odnosno melanoma. C je color, odnosno boja. Madeži koji su jednobojni su uredni, madeži koji poprimaju više boja, smeđu crnu plavu, pogotovo recimo plava boja koja je tipična za melanom, isto treba obratiti pažnju, otići doktoru. D je dijametar, odnosno promjer, koji ne bi smio biti veći od 6 mm i E je elevacija, odnosno uzdignuće tumora ili nekakvo osjećaj da vas svrbi, peče ili nekakav osjećaj u tom madežu koji upućuje da bi trebalo otići to pogledati.
3: Doktorice, jesu li madeži koje imamo od rođenja opasni i mogu li se oni razviti u kancerogene?
4: Pa ti madeži koji su prisutni od rođenja, takozvani kongenitalni nevusi, pokazuju veću opasnost od prelaska u melanom nego madeži koje zadobijemo tijekom života, tako da bi takve madeže trebalo redovno jednom godišnje kontrolirati.
3: Kada se javiti liječniku? Kada bi svaki pacijent, evo čovjek, trebao zapravo se javiti liječniku? S kojim simptomima?
4: Pa ako promijeti promjene u već postojećem madežu, u smislu ove asimetrije, rubova, boja ili povećanja madeža, ili ako primijeti da ili neki novo nastali madež ili madež koji je već imao prije na koži krene naglo rasti, naglo se mijenjati. Isto tako kod pojave nekakvih kožnih tumora u smislu bazocelarnih koji nisu toliko opasni, koji izgledaju kao nekakvi crveni prištići recimo ili kao nekakve ranice koje ne zacijeljuju.
3: Evo, nedavno ste i u Koprivnici imali akciju besplatnih pregleda madeža. Kakav je bio odaziv?
4: Pa odaziv je bio odličan. Radila je doktorica iz Čakovca jedna, dvije doktorice iz Varaždina i ja, i pogledano je više od 200 ljudi. Organizacija je zbilja bila odlična i odaziv ljudi je bio isto jako velik.
3: Jeste li koga poslali na daljnje pretrage?
4: Pa jesmo, ali recimo ja sad govorim za sebe, nisam gledala što su ostale doktorice, bilo je određeni broj kožnih tumora, ali čak i ne toliko puno. Malo su ljudi postali svjesni pa malo više vode brigu da kontroliraju promjene po koži pa se možda neke stvari na vrijeme otkriju.
3: To sam vas baš htjela pitati, jesu li ljudi dovoljno svjesni opasnosti izlaganja suncu i sunca kao takvoga ili to više manje se uzima zdravo za gotovo još uvijek?
4: Pa postaju sve svjesni, možda još nisu uvijek svi svjesni, ali pogotovo recimo nekakve mlađe generacije su puno svjesnije zbog svih tih medijskih natpisa i emisija na televiziji, puno više vode brigu.
3: Evo, doktorice, na tragu svega ovoga što smo rekli, kako pravilno pristupiti čuvanju zdravlja kože i izlaganju sunčevim zrakama?
4: Pa trebalo bi u periodu dok je sunce najgore od 10 do 17 sati izbjegavati pretjerano izlaganje suncu. Kožu tretirati s kremama sa visokim zaštitnim faktorom koji ima i UVA i UVB zaštitu. I nositi prokrivala za glavu, sunčane naočale, adekvatnu odjeću da pokrije dijelove tijela.
3: Znamo da je dječja koža posebno osjetljiva, mora li se dječja koža na neki poseban i drugačiji način štititi od sunca?
4: Pa opekline u djetinjstvu su najopasnije za pojavu kožnih tumora kasnije u životu, tako da bi djecu trebalo još više štititi nego odrasle. A recimo djecu do 2 godine bi trebalo štititi sa zaštitnim faktorima koji imaju mineralne filtere koji naprave mehaničku blokadu zaštiti od sunca, za razliku od ovih kemijskih filtera koji se koriste kod odraslih.
2: Ritam zdravlja.

0: U emisiji Ritam zdravlja govorimo o pravilnoj njezi kože u ljetnim mjesecima. Gošća nam je specijalistica dermatovenerologije Ivana Bardek iz opće bolnice dr. Tomislav Bardek u Koprivnici. Uz sve ovo što smo rekli vezano uz izlaganje suncu, neke druge tegobe za kožu ljeti poput osipa od znoja, koje bi još naveli, evo, i na koji način se zaštititi od njih?
1: Pa ljeti se javljaju alergijske reakcije na sunce i često nekakve iritacije od znoja. Što se tiče ljudi koji su alergični na sunce, oni bi trebali već od proljeća uzimati nekakve dodatke prehrani kao što su beta-karoten ili astaksantin i eventualno nekakve tabletice antihistaminike za alergiju da bi spriječili pojavu tih svojih alergijskih reakcija i kreme sa visokim zaštitnim faktorom. A kod ljudi kod kojih se javljaju iritacije od znojenja, pogotovo u pregibima, pod pazusima, kod žena koje imaju velike grudi, u preponama, bi trebalo se redovito tuširati, koristiti nekakve lagane kreme za njegu koje bi tu kožu njegovale i recimo u takvim pregibima koristiti nekakve pudere dječje da malo tu kožu zaštite od znoja.
0: Spomenuli ste alergiju na sunce. Kako kod ljudi koji još možda evo nisu svjesni svoje dijagnoze i ne znaju za nju prepoznati da se radi zapravo o alergiji na sunce?
1: Obično se najčešće već u proljeće kod pojavom prvog proljetnog sunca na dijelovima kože koji su izloženi suncu pojavljuju nekakve promjene u smislu nekakvih prištića koji svrbe na dijelovima koji su direktno izloženi suncu.
0: Doktorice, uz sve ovo što smo spomenuli, naravno po ljeti znamo da nas bodu i insekti raznorazni poput komaraca, prvenstveno javljaju se iritacije i svrbež, naravno svime time dodatno oštećujemo kožu. Na koji način evo tretirati i ubode insekata na najbolji način, a da što manje štete napravimo koži?
1: Pa trebalo bi koristiti repelente pa da spriječimo uopće te insekte da dođu do kože. A ako već dođu, onda kod nekakvih blažih reakcija koristiti nekakve lokalne antihistaminike u smislu Belodin gela ili Sinopen gela kod djece, a kod nekakvih jačih uboda isto nekakve kombinacije kortikosteroida i antibiotika koji idu na liječnički recept.
0: Za kraj, evo što bi poručili i savjetovali našim slušateljima još evo o zaštiti kože?
1: Pa treba redovito kožu mazati sa kremama s faktorima, nositi pokrivala za glavu, sunčane naočale, izbjegavati izlaganje suncu u periodu kad je ono najjače od 10 do 17 sati, posebno voditi brigu o maloj djeci, ponašati se odgovorno i ako primijetite nekakve nove promjene po koži, javiti se vašem liječniku da to pogleda, a onda će on dalje usmjeriti prema dermatologu ako smatra da je to potrebno.
0: Doktorice Bardek, hvala vam na svim ovim informacijama i savjetima koje ste nam dali.
1: Hvala vama.
0: Dragi slušatelji, hvala i vama na pažnji u emisiji Ritam zdravlja. O tome koje opasnosti za kožu donosi ljeto, sunce i vrućine, te na koji se način zaštititi, govorila nam je specijalistica dermatovenerologije Ivana Bardek iz opće bolnice dr. Tomislav Bardek u Koprivnici. Čuvajmo zdravlje i do slušanja.
2: Ritam zdravlja. Slušali ste reprizu emisije.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: 10 je sati.
1: Vijesti.
0: Dobro na danu vijestima. USKOK je proširio istragu protiv čelnika grada Buja, dvoje slovenske državljana i jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin sumnjiči se da je kroz javnu nabavu namjestio poslove jednoj građevinskoj tvrtki u vrijednosti od 3,86 milijuna eura. Tvrtka je zaradila 1,16 milijuna eura, a gradonačelniku je za uzvrat isplaćeno preko 20 000 eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, za što je primjela najmanje 4350 eura mita. Gradonačelnik se sumnjiči da je obrtu u vlasništvu pročelnice protuzakonito isplatio 39 tisuća eura za prijevode koji su joj bili u opisu posla. Također i da je pročelnici odao i tajne podatke iz USKOK-ove istrage. USKOK će predložiti određivanje istražnog zatvora protiv dvoje okrivljenika, dok u odnosu na ostale okrivljenike za to nije bilo osnove, stoji u priopćenju. U prometnoj nesreći koja se dogodila noćas u mjestu Kujnik poginuo je policijski službenik. U subotu oko 3 sata ujutro u mjestu Kujnik policijski službenik koji je van službe upravljao osobnim automobilom nije se kretao sredinom obilježene prometne trake te je prešao u suprotnu prometnu traku i kotačima vozila prešao na putnu bankinu i prednjim dijelom vozila udario u betonski propust. Prema neslužbenim informacijama nesreći je najvjerojatnije kumovao umor uslijed kojeg je vozač zaspao, izgubio nadzor nad automobilom te silovito udario u betonski kolni prilaz. Slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Tijekom protekla 24 sata na području policijske uprave Požeško-slavonske dogodile su se i prometne nesreće s materijalnom štetom u mjestu Badljevina i u Požegi u Osječkoj ulici. U Zagrebu je održan komemorativni skup u povodu 31. godišnjice genocida u Srebrenici. U srpnju 1995. vojska Republike Srpske pod vodstvom ratnog zločinca Ratka Mladića i posebna srbijanska vojna postrojba Škorpioni ubili su najmanje 8372 bošnjačka muškarca i dječaka, što je najveći zločin nakon Drugog svjetskog rata. Njihova žrtva i danas opominje da se takvo zlo ne smije zaboraviti i nikada više ponoviti. Dan uoči subotnjeg pokopa još 10 žrtava genocida Srebrenice u memorijalnom centru Potočari je, dok se za više od 900 žrtava i dalje traga. Na komemoraciji u Zagrebačkom Lisinskom predsjednik Sabora Gordan Jandroković upozorio je da povijesna zlodjela ne nastaju odjednom, nego kada se znakovi nasilja, mržnje i dehumanizacije ne prepoznaju na vrijeme. Tijekom prve noći Ultra Europe festivala koji se održava u Parku Mladeži, splitske hitne službe nisu imale previše posla. Pomoć liječnika zatražilo je 50-ak partijanara, od kojih su neki završili u bolnici, a radnici čistoće pokupili su više od 50 tona raznog otpada. Jelena Aranza, liječnica splitske hitne, rekla je od 50 intervencija dvoje završilo na hitnom kirurškom prijemu zbog padova, a dvije osobe na interni prijem zbog povećane konzumacije alkohola i stimulansa. Imali smo i 12 intoksikacija, od čega su dvije osobe prevezene u bolnicu na daljnju obradu. Ostalo su bila razna bolna stanja, slabosti i umor, povećana razina glukoze, bilo je hipoglikemije i jedan astmatski napad, kazala je medijima liječnica splitske hitne. Sporti, još su jednu utakmicu u nokaut fazi svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske dobili u završnici te su izborili prolaz u polufinale. Svladali su u Los Angelesu u četvrtfinalnom ogledu Belgius 2-1. Španjolska je povela u 30. minuti, strelac je bio Fabian Ruiz. Do odlaska na odmor Belgija je uspjela izjednačiti, glavom je De Ketelare u 41. bio strelac za 1-1. Sve do 88. minute bilo je 1-1, tada se dogodio ključni trenutak susreta. Loše na udarac Kubarsija reagirao rezervni belgijski vratar Lamens, koji je zamijenio ozlijeđenog Courtois, a na odbijenu loptu prvi je stigao Mikel Merino, koji je zabio za konačnih 2-1. Francuska i Španjolska su prvi polufinalni par, taj susret igra se 14. srpnja od 21 sat, a danas su na rasporedu preostale dvije četvrtfinalne utakmice. Od 23 sata igraju Norveška i Engleska, dok u 3 ujutro po našem vremenu Argentina igra protiv Švicarske. I vrijeme danas djelomice sunčano, promjenjivo na oblaku i nestabilno, mjestimične kiše bit će uglavnom popodne, osobito navečer su lokalno mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno pojačanim vjetrom i tučom. Vjetra slab do umjeren, južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 31, mi smo trenutno na 26 stupnjeva u Đurđevcu.
1: Slušali ste vijesti. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe, samo dobra vibra.

0: gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
1: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
6: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
0: Jednostavno, brzo i povoljno.
6: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
0: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
6: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
0: Prodaj,
6: kupi,
0: ponudi
6: uz dopisnice Podravskog radija.
0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
7: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
8: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
7: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
9: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu već više od 30 godina nudimo veliki izbor zlatnog i srebrnog nakita te preko 500 modela vjenčanog prstenja iz vlastite proizvodnje. Izrađujemo nakit po narudžbi, popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
0: Podravski radio. Stanje u prometu.
10: Na podravskim cestama prema Đurđevcu i iz Đurđevca prometa ima, ali ništa strašno. Moram upozoriti da je i sredina turističke sezone, odnosno da smo u turističkoj sezoni, pa je tako moguće da ima i stranih registracija, dosta i motocikala na cesti jer je lijepo vrijeme za vožnju. Ja mogu samo za našu županiju napomenuti kontrole prometa danas. Ima ih najavljenih od 17 do 19 sati Đurđevac, Kloštar, Podravski prometni pravac. Od 14 do 17 sati Reka, Koprivnica prometni pravac, kontrola prometa. A kud god da išli danas, evo sretno vam i ako idete prema moru, morate znati da je pojačan promet na većini cesta u smjeru mora, ali to ste znali i prije nego ste krenuli, osobito na autocestama. Na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora se vozi usporeno u kolonama. Kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolone oko 3 km. Na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora od strane čvora Buzin kolona je oko 2 km. I naravno, dakle, pojačan promet i na Istarskom Ipsilonu i Krčkom mostu i svim važnim prometnim pravcima turističkim. Sretan put uz 876 Novi fosili, jedna od onih vječnih.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava Arabeska 400 grama, 5 eura 99. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust do 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda, Tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC.
4: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
5: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
5: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
5: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
5: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
6: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
7: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
5: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
8: Živjeli mladenci.
9: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
10: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
11: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
5: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje.
8: vaš Podravski radio.

0: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio Event, vodič kroz kulturne događaje.
1: U narednim minutama smo vodič kroz kulturne događaje i odmah na početku idemo u Kalinovac, gdje je jedan veliki događaj sutra, održava se sutra u organizaciji općine Kalinovac i općine Bogdanci iz Sjeverne Makedonije. Sutra, 12. srpnja, održat će se kulturna manifestacija pjesmom i plesom kroz Hrvatsku i Makedoniju, a koja će okupiti brojne izvođače i ljubitelje tradicijske kulture. Program sutra započet će u 19 sati u školsko-sportskoj dvorani u Kalinovcu, a posjetitelji će imati priliku uživati u bogatom folklornom, glazbenom i plesnom programu kojim će se predstaviti kulturna baština dviju prijateljskih sredina. Na sutrašnjoj manifestaciji u Kalinovcu nastupit će folklorni ansambl Megdan iz Bogdanaca, zatim Kut Petar Preradović iz Đurđevca, te Marta Dugalija iz Kalinovca, koja će se publici predstaviti plesnim nastupom. Susret u Kalinovcu sutra se održava u sklopu suradnje i prijateljstva između općine Kalinovac i općine Bogdanci s ciljem jačanja kulturnih veza, međusobnog upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine. Ulaz na manifestaciju je slobodan, to je ono najbitnije za sve posjetitelje, a spomenimo je da je ovaj projekt financiran sredstvima Europske unije kroz program Građani jednakost prava i vrijednosti CERV u okviru projekta Bratimljenja gradova i općina. Dakle, vidimo se sutra u Kalinovcu, organizacija općine Kalinovac i općine Bogdanci i Sjeverne Makedonije, sutra u nedjelju od 19 sati počinje program Kulturna manifestacija pjesmom i plesom kroz Hrvatsku i Makedoniju. Kulturnih događanja ima i ovog cijelog vikenda diljem županije, pa ću reći da ljubitelji likovne umjetnosti danas imaju priliku posjetiti Ždalu, gdje će se na adresi Braće Radić 65 održati likovna kolonija Ždala preko Dravlje 2026. te dan otvorenih vrata ateljeja i galerije Kolarić. Program je započeo u 9 sati već, nakon čega eto u 9.30 i svečano otvorena ta likovna kolonija uz zajednički doručak, a radni dio je počeo prije nekih 30 minuta, dakle još traje i u tijeku je i trajat će, podijelio se slikarski materijal, umjetnici su krenuli stvarati nova likovna djela. Do 14 sati će to trajati u Ždali, pa ste dobrodošli ako se negdje blizu eto posjetiti. Taj radni dio je oko 14 sati predviđen, kada će biti postavljena i privremena izložba nastalih radova. Program će se onda nastaviti u 15 sati podjelom zahvalnica svim sudionicima, zajedničkim ručkom i druženjem u razgledavanje postava ateljeja i galerije Kolarić. Manifestaciju organiziraju atelje i galerija Kolarić te akademski slikar Mihael Kolarić uz pokroviteljstvo općine Gola, potporu turističke zajednice područja Središnja Podravina te organizacijsku podršku udruge Peski Art Đurđevac. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da posjete ovu manifestaciju i provedu dan u ugodnom druženju s umjetnicima i ljubiteljima likovne umjetnosti. A spomenimo da su brojna kulturno-umjetnička društva bila i sudionici ovogodišnje Picokijade netom završene, pa tako kulturno-umjetničko društvo Delovi je nastavilo nizati uspjehe osvojivši na ovogodišnjoj Picokijadi priznanje za najbolji prikaz podravskog života, čime su još jednom eto potvrdili predan rad, kreativnost i dugogodišnju posvećenost očuvanju podravske baštine. Scenski prikaz Tak se negda živjelo kroz pet pomno osmišljenih prizora, eto vječno je dočarao svakodnevni život nekadašnjeg podravskog sela, oživeši običaje, rad i zajedništvo naših predaka. posebnu čar nastupu u povorci Podravina od leta do leta dali su i najmlađi članovi društva koji su svojom spontanošću, razigranošću i prirodnim nastupom dodatno obogatili scenski prikaz te pokazali da se ljubav prema tradiciji uspješno prenosi i na nove generacije. Autorica prikaza Draženka Mihoković prikupila je brojne starinske predmete, a zajedno s članovima i podupirateljima KUD-a oblikovala autentičnu sliku nekadašnjeg života u Podravini. U realizaciji spomenimo KUD-a delovi sudjelovali su brojni članovi društva, značajan doprinos dali su i Željko Vuljak, Josip Špehar i Vedran Štefanec koji već godinama nesebično podupiru rad društva i sudjeluju u provedbi njegovih projekata. Predsjednik KUD-a delovi Toni Karuza istaknuo je kako je ovo priznanje rezultat zajedničkog rada, predanosti i entuzijazma svih članova od najmlađih do najiskusnijih, te zahvalio svima koji svojim vremenom, trudom i zalaganjem pridonose očuvanju tradicije i daljem razvoju društva.

0: Event, vodič kroz kulturne događaje.
1: Još jedan veliki događaj danas u Koprivnici, Međunarodni festival folklora iz Bakine škrinje. Ovog cijelog vikenda svečano je i otvoren na Zrinskom trgu u Koprivnici, gdje su nastupale već folklorne skupine iz Meksika, Čilea, Slovačke i Hrvatske. Druga koncertna večer održala se jučer u sportskoj dvorani osnovne škole Grigor Vitez u Svetom Ivanu Žabnu. A već spomenutim skupinama pridružila se i grupa iz Austrije, a danas je gala večer festivala na rasporedu. Danas, dakle, ponovno na Zrinskom trgu u Koprivnici s početkom u 20 sati i 30 minuta. Već predstavljenim skupinama na pozornici će se pridružiti i izvođači iz Slovenije. I recimo pred kraj kulturnih minuta, da je u galeriji Margarete Meissner-Bašić i Luke Bašića u sklopu Muzeja Podravine u Virju svečano otvorena izložba Profesor Franjo Viktor Šignjar, Daleka svjetlost, posvećena istaknutom slikaru, pedagogu i nekadašnjem ravnatelju škole u Virju. Na početku otvorenja izložbe sve prisutne pozdravio je ravnatelj Muzeja Podravine Tomislav Turković, načelnica općine Virje Kristina Filipović, direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina Nikola Cik, dok je zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Mario Rajn svečano otvorio izložbu. Direktor turističke zajednice Nikola Cik predstavio izložbu te najavio kako je ove godine u planu održavanje još nekoliko manifestacija u čast profesora Franje Viktora Šignjara.
2: Povod za ovu izložbu bila je 60. obljetnica smrti, dakle Franjo Viktor Šignjar je ovdje umro u Virju 1966. godine i nekako nas je upravo ta povijesna činjenica natjerala da se prisjetimo ovoga velikana i prosvjete i slikarstva, ostavio je značajan trag doista ovdje u Virju. U cijeloj Podravini, o tome svjedoči i činjenica da osnovna škola i jedna ulica ovdje u Virju nose njegovo ime. On je istodobno bio i prosvjetni djelatnik, učitelj, kasnije i ravnatelj ovdje građanske škole u Virju, ali istodobno je slikao. Dakle, slikarsku naobrazbu stekao je kod slavnoga hrvatskog slikara Otona Ivekovića, sa njime su studirali još neki znameniti hrvatski slikari poput Slavka Tomrlina i drugih. Ove slike koje su ovdje izložene, a prikupili smo ih za ovu priliku iz različitih baštinskih ustanova iz privatnih kolekcija oko 100. I ove slike, ova djela koja su ovdje izložena, zapravo svjedoče tom cijelom njegovom opusu. Tako ovdje imate slike koje su nastale u njegovoj ranoj fazi, to su uglavnom portreti, akvareli, gvaševi, crteži. Zatim djela koja su nastala u vrijeme Prvog svjetskog rata, dakle on je i kao vojnik na frontu pronašao način i pronašao model kako će slikati, zabilježio je mnoge motive i izvan Podravine. Dakle, ono što nas još čeka, to je dakle pred nama je izložba koja će trajati, bit će otvorena za posjetitelje puna 2 mjeseca. Nakon toga će biti predstavljanje jednog opsežnijeg kataloga gdje planiramo objaviti i fotografije iz njegovog života i autobiografije, zapise i sve ono što je do sada o njemu objavljeno, a evo pripremamo se i rado bismo o nekoj drugoj obljetnici napravili i jedno monografsko izdanje posvećeno profesoru Franji Viktoru Šignjaru.
1: Napomenimo kako će izložba biti otvorena do 9. rujna, kada će biti predstavljeno i prateće katalog izdanje.

0: Slušali ste emisiju Event, vodič kroz kulturne događaje. Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116. Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098 342 084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
7: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, JBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
8: Podravski radio.
9: This is Radio 87.6.
10: Everybody be cool. You be cool.
11: Da.
12: Ohladite se.
11: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
12: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
2: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
3: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 € po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 € po kilogramu. Uz to za samo 5 € izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
7: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
8: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
7: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
8: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
7: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
8: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
7: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
9: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
10: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica. Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
11: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
10: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
11: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
10: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
11: To je prava supermoć.
10: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
11: vaše povjerenje, naša odlika.
10: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
11: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.

0: 12 sati, vrijeme je za vijesti.
1: Vijesti Podravskog radija.
0: Gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i privremena ravnateljica Centra za starije osobe Đurđevac Jasmina Radojčić sudjelovali su u Medulinu na koordinacijskom sastanku predstavnika gradova i općina koji provode projekte izgradnje i opremanja centara za starije osobe u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Sastanak je organiziralo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a okupio je predstavnike 18 gradova i općina.

0: Općina, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Sudionicima se uvodno obratio ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, nakon čega su održane stručne prezentacije i panel rasprava o ključnim temama vezanim uz završetak projekata i početak rada centara za starije. Na sastanku se razgovaralo o ulasku centara u mrežu pružatelja socijalnih usluga, suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, ugovornim obvezama nakon završetka provedbe projekata te osiguravanju potrebnih stručnih kadrova za rad budućih centara. Ovakvi sastanci važni su kako bismo zajedno s ministarstvom i ostalim gradovima uskladili sve korake koji su potrebni za rad Centra za starije osobe Đurđevac. Razgovaralo se o organizaciji rada, uključivanju centra u mrežu socijalnih usluga, zapošljavanju djelatnika te svim administrativnim i operativnim postupcima koji su potrebni kako bi građani dobili kvalitetnu, dostupnu i organiziranu uslugu, a upravo su ovakvi sastanci važan dio priprema za to, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. Župan Tomislav Golubić je sa županijskim pročelnicima Aldijanom Matić Horvat, Marijanom Lokotar i Josipom Kolarom boravio u radnom posjetu općini Novo Virje, tijekom gdje su ga dočekali načelnik općine Mirko Remetović i predsjednik općinskog vijeća Darko Bezjak sa suradnicima. Na radnom sastanku u općini načelnik Remetović predstavio je aktualne planove i projekte, dodavši kako je naglasak na podizanju kvalitete života mještana, demografskoj obnovi, socijalnoj skrbi i razvoju infrastrukture. Zahvalio županiji i županijskim institucijama na suradnji i partnerstvu te podršci u svim aktivnostima, a zatim su sudionici sastanka krenuli u područnu školu Crnec na koju će županija uložiti u zamjenu stolarije i ostalu obnovu zgrade. Župan Golubić je istaknuo kako općina Novo Virje može računati potporu županijske uprave te je podsjetio kako je u sklopu programa ravnomjernog razvoja županija podigla sredstva za jedinice lokalne samouprave na 1 milijun eura, kako bi se građanima osigurao još bolji standard. Pohvalio je suradnju s općinom, kako sa županijom, tako i sa županijskim ustanovama, Porom, Regionalnom razvojnom agencijom Koprivničko-križevačke županije, Županijskom upravom za ceste i Domom zdravlja, preko kojeg je osigurana mobilna ambulanta za općinu koja će biti od velike koristi starim i slabije pokretnim mještanima. Župan je također spomenuo i veliki turistički potencijal koji ima Novo Virje, a u što su se uvjerili i sudionici sastanka obilaskom obale rijeke Drave. Suradnja je dogovorena i sa županijskom turističkom zajednicom, a realizirat će se već tijekom ljetnih manifestacija. Posjet općini završio obilaskom dječjeg vrtića Bregunica, u kojemu se uređuju prostori za treću skupinu, čime će se kapacitet vrtića povećati s 30 na 46 djece, te će se moći upisati sva djeca na području općine. U organizaciji Udruge vinogradara i voćara Đurđevac u vinogradu obitelji Čorba održano je stručno predavanje o zlatnoj žutici vinove loze, bolesti koja predstavlja jednu od najvećih prijetnji suvremenom vinogradarstvu. Predavanje je okupilo veliki broj članova udruge i ostalih vinogradara koji su prepoznali važnost pravodobnog informiranja o ovoj opasnoj bolesti. Sudionici su pokazali velik interes za najnovije spoznaje o prepoznavanju simptoma, načinima sprječavanja širenja bolesti te mogućnostima njezina učinkovitog suzbijanja. Stručno predavanje održali su Leon Golub, diplomirani inženjer agronomije, i Željkica Oštrkapa, magistra znanosti, koji su okupljenima prenijeli vrijedna iskustva i preporuke struke te odgovorili na brojna pitanja vinogradara. Poseban naglasak stavljen je na važnost redovitog pregleda vinograda, pravodobnog uklanjanja zaraženih trsova i provođenja propisanih mjera zaštite kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. Predsjednik Udruge vinogradara i voćara Đurđevac Matija Vogrinčić zahvaljuje svim sudionicima na velikom odazivu i iskazanom interesu. Iz udruge ističu kako su ovakve edukacije iznimno važne jer jedino dobrim informiranjem, razmjenom iskustava i zajedničkim djelovanjem vinogradari mogu pravodobno reagirati i učinkovito suzbiti zlatnu žuticu vinove loze. Dobrovoljno vatrogasno društvo Virje kontinuirano ulaže u rad s djecom i mladima, provodeći aktivnosti kojima potiče razvoj vatrogasnih vještina, odgovornosti i zajedništva među najmlađim članovima. Za djecu i mlade organizirane u dvije dobne skupine od 6 do 12 godina te od 12 do 16 godina, redovito se održavaju vježbe i treninzi kojima ih pripremaju za sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima. Kroz ove aktivnosti mladi članovi stječu vrijedna znanja i praktične vještine, razvijaju timski duh duh i međusobno povjerenje, ali i usvajaju vrijednosti koje čine temelje dobrovoljnog vatrogastva. Osim natjecateljskog dijela, poseban naglasak stavlja se na odgoj novih generacija odgovornih, humanih i društveno angažiranih članova zajednice. U DVD-u Birje ističu kako je rad s djecom i mladima jedan od njihovih prioriteta, jer upravo oni predstavljaju budućnost društva i jamstvo nastavka bogate vatrogasne tradicije u Virju. U prostorijama županijske uprave održan je sastanak organizacijskog odbora povodom pripreme manifestacije 28. dan voća Koprivničko-križevačke županije, koja se već tradicionalno održava u Đurđevcu. Uz Koprivničko-križevačku županiju kao glavnog organizatora, u organizaciji i ove godine sudjeluju grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprava za stručnu podršku u razvoju poljoprivrede, područna jedinica Koprivnica, te udruga voćara i proizvođača voćnih prerađevina Koprivničko-križevačke županije. Sastanak je otvorio predsjednik organizacijskog odbora Mario Rajn, koji je zahvalio svim članovima na dolasku, dosadašnjoj suradnji i doprinosu u pripremi manifestacije. Tijekom sastanka članovi su raspravljali o datumu održavanja, programu manifestacije te tehničkim i organizacijskim detaljima. Usuglašeno je kako će se 28. dan voća Koprivničko-križevačke županije održati 26. rujna ove godine na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu. Podsjetimo, dan voća jedne od najznačajnijih županijskih manifestacija izlagačko-prodajnog karaktera posvećena promociji proizvodnje voća, voćnih prerađevina i domaćih proizvoda. Manifestacija će i ove godine okupiti brojne obiteljske poljoprivredne gospodarstvenike, proizvođače i izlagače koji će predstaviti svoje proizvode s posebnim naglaskom na voćarske kulture i domaću proizvodnju. Prijavnica se može preuzeti na web stranici Koprivničko-križevačke županije. Na Šoderici je održano gastro druženje uz zalazak sunca i glazbu. Posjetitelji su mogli kušati razna riblja jela od fiš paprikaša i šarana na rašljama do pečene dravske ribe po promotivnim cijenama. Uz primamljivu gastro ponudu posjetitelj je popratio i tamburaški sastav Mjesečina, a mogli su uživati i u kupanju na jezeru i vožnji brodom. Organizatori događanja su općina Legrad i turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije uz partnere turističku zajednicu područja Središnja Podravina i Koprivničko-križevačku županiju. Iduće subote, 18. srpnja, svi putevi vode u Svetu Anu. Najslikovitije i turistički najeksponiranije prigradsko naselje grada Đurđevca, gdje će se održati manifestacija Dan iz Levanke. Dan započinje biciklijadom u 9 sati, koja kreće ispred utvrde Stari grad u Đurđevcu, a već od 10 sati u Svetoj Ani posjetitelja očekuje bogata gastro ponuda. Na jelovniku će se naći nezaobilazna domaća zlevanka, ali i ukusni gulaš, grah i fiš, pripremljeni prema tradicionalnim receptima. Za odličnu atmosferu tijekom dana pobrinut će se tamburaški sastav Bečari, dok će najmlađi moći uživati u vožnji mini kvadovima i zabavnim sadržajima. Večer je rezervirana za vrhunsku glazbenu poslasticu. Od 21 sat na pozornicu stiže grupa Krhke strijele, podravsko-purgerski rock sastav, koji će izvesti svoje autorske pjesme, ali i brojne domaće i strane rock hitove. Manifestaciju organizira u mjesni odbor Sveta Ana, udruga žena Sveta Ana, DVD Sveta Ana, turistička zajednica grada Đurđevca i grad Đurđevac. Đurđevčanka Mija Robotić, članica teniskog kluba Đurđevac, koja ekipno nastupa u drugoj hrvatskoj ženskoj teniskoj ligi za teniski klub Franjo Punčec iz Čakovca, ovog je vikenda zajedno sa svojom ekipom osvojila naslov prvakinja druge lige. Ovim uspjehom ekipa je izborila nastup u prvoj hrvatskoj ženskoj teniskoj ligi sljedeće sezone, a Mija je kao članica pobjedničke ekipe postala prvakinja druge hrvatske ženske teniske lige. Ovo je veliki uspjeh za Miju Robotić, te ujedno i potvrda kvalitetnog rada u teniskom klubu Đurđevac.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas nam je sunčano i vrlo toplo, puše nam slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka ići će od 29 do 31 stupanj Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan!
2: Iz srca Podravine.
1: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
2: Đurđevac.
1: Podravski radio. Voj signal

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa, što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
6: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
7: Podravski radio. Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
8: Dobar dan, dragi slušatelji. 12 sati i 30 minuta i vrijeme nam je za još jednu emisiju Oktava. Danas, inače, imendan slave Olivere, Oliveri, Olive i sve izvedenice od toga imena. Tako da, prvo ću čestitati svima koji nose ovo ime, njihov imendan. A danas ćemo naravno govoriti o legendi hrvatske glazbe, Oliveru Dragojeviću. Dragojević je inače rođen u Splitu 7. prosinca 1947. godine od majke Kate i oca Marka Dragojevića. Bio je podrijetlom iz Vele Luke, gdje je proveo djetinjstvo. U Splitu je pohađao glazbenu školu, najprije učio glasovir, a zatim klarinet i gitaru. Bio je svestran bome. Prvi susret s glazbom ostvario je u 5. godini života, kad je od oca na poklon dobio usnu harmoniku kojom je zabavljao djecu iz svoje ulice te putnike na brodu na čestoj relaciji Split-Vela Luka. Prvi estradni nastup ostvario je na Splitskom dječjem festivalu 1961. godine s popularnom pjesmom Baloni. Istovremeno s bratom Aljošom snimio je tada poznate svjetske hitove za Radio Split. Godine 1983. prilikom svog koncerta u Dubrovniku upoznao je i svoju buduću suprugu Vesnu, koju je ženio godinu kasnije. Oliver i Vesna imali su tri sina, Dina, rođenog 1975. te blizance Damira i Davora. Svi su na D. rođene 1978. godine. Oliver je također imao i petero unučadi, Duju, Luciju, Tonija, Margitu i Vinka. Bio je veliki i bliski prijatelj Zdenka Runjića, pokojnoga hrvatskog tekstopisca. A početkom rujna, mjesec dana nakon smrti, rodio mu se i šesti unuk Marko Dragojević, koji je nazvan po Oliverovu ocu. Za početak ćemo definitivno jednu od najpoznatijih hitova njegovih, Oliver Dragojević i Cesarica.

0: Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
1: Dragović je inače nastupao diljem svijeta, uključujući gradove poput Pariza, Tokija, New Yorka, Moskve, no nikada nakon Domovinskog rata nije nastupio u Srbiji. Još od Domovinskog rata Dragović je više puta isticao stav kako su Srbi nanijeli previše zla Hrvatskoj da bi on ikad ondje nastupio. Nema novaca za koje bi pjevao u zemlji koja je nanijela tolika zla mojoj Hrvatskoj. Više je puta, unatoč pritiscima medija, odbio mogućnost održavanja koncerta u Beogradu, držeći se svog stava. Već 1963. godine okušao se s velikim uspjehom kao pjevač i klavijaturist kultnog splitskog sastava Batali. Na natjecanju amatera pjevača Hrvatske osvojio je prvo mjesto pjevoči Yesterday, Johna Lennona i Paula McCartneya. Festivalski debi imao je na splitskom festivalu 1967. godine na nagovor Zdenka Runjića s njegovim Pizzaferajem. Skladbom koja nije dospjela na završnu festivalsku večer, no koja će postati jednim od najvećih Oliverovih hitova. Nakon neuspjeha na splitskom festivalu 1967. godine, sve do 1972. Oliver je pekao zanat svirajući po brojnim zapadnoeuropskim klubovima, usvajajući temeljne odlike kasnijeg izvođačkog stila. Poslije kratke epizode s dubrovačkim trubadurima, koja je trajala manje od godinu dana, te sudjelovanja na pionirskim prvim sesionima splitskog superstar grupe More, u ljeto 1974. ponovno se priključio Batalima. Na prokurative se vratio 1974. godine te u velikom stilu osvojio prvu nagradu publike sa skladom Čačami Copacabana. Nakon toga ponovno je uspostavio suradnju sa Zdenkom Runjićem i na splitskom festivalu 1975. pjevao šansonu Galeb i ja. Ultimativan zgoditak i početak višegodišnje plodonosne suradnje najnakladnijeg i najnagrađivanijeg autorsko-izvođačkog dvojca. Pobavši najprestižnije festivalske i diskografske nagrade, Oliver je bio i laureat prve dodjele Hrvatske diskografske nagrade Porin, koja je dobrano prošla u znaku njegove izvedbe Džibonjeve cesarice. 8 dobivenih Porina te odličja reda Danice Hrvatske s likom Marka Marulića samo su neka od brojnih Oliverovih priznanja. Njegov album 2-3 riči iz 2000. godine prodan je u platinastoj tiraži, što znači preko 50.000 primjeraka. Humanitarnim koncertom koji je držao u ljeto 25. kolovoza za 2001. godine u Pulskoj areni dokazuje još jednom zbog čega je i nakon toliko dugo godina iznimno bogate i uspješne glazbene karijere na samom tronu. Oliver Dragović je također sudjelovao u brojnim spotovima, pjevao je pjesmu Vjerujem u anđele u kojoj je sudjelovao Josip Zovko, a njemu u spomen održava se i glazbeno-umjetnička manifestacija Trag u beskraju u Veloj Luci na otoku Korčuli od 2019. godine, tako da ćemo slušati njegov hit Trag u beskraju.

0: Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
1: A danas, 7. kolovoza 2017. godine, na pogrebu prijatelja Remija Kazinotija, Dragović je pozilo te kolima hitne pomoći prebačen u bolnicu, gdje mu je nekoliko dana kasnije dijagnosticiran rak pluća. Zbog lošeg zdravstvenog stanja nije se pojavio na dodjeli Porina u Spaladium Areni u ožujku 2018. godine. Kako kemoterapije nisu davale zadovoljavajuće rezultate, Dragović se osjećao sve lošije, pa je krajem lipnja smješten na onkološki odjel Splitskog kliničkog bolničkog centra, gdje je 29. srpnja 2018. godine u 2 sata ujutro preminuo u 71. godini života nakon jednogodišnje bitke s rakom pluća. A dana 31. srpnja 2018. godine deseci tisuća ljudi na Splitskoj rivi ispratili su Dragojevićev kopčeg na katamaran za rodnomu Velu Luku. A istoga je dana u prijepodnevnim satima pred punim Splitskim hrvatskim narodnim kazalištem održana svečana komemoracija koja je između ostaloga nazočio i državni vrh Republike Hrvatske. 1. kolovoza Dragojević je pokopan u krugu obitelji, prijatelja i sumještana na velolučkom mjesnom groblju Svetoga Roka. I tako nas je napustila bila jedna legenda. No i dan danas se njegove pjesme slušaju, a vjerujem da je i dan danas s nama. Rekao bi nam da i dalje nastavimo vjerovati u ljubav.

0: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
1: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet. Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome. Zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098 342 084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
3: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
5: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru.
6: Mm-hmm.
5: Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.

0: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
1: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
2: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
1: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
2: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 €.
1: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
3: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava arabeska 400 grama, 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust do 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda, Tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC.
5: Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 € po osobi. Rezervacije su na broj telefona 048 550 746 ili radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom ured agencije Trg Svetog Jurja 1 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
6: Podravski radio.
7: Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
3: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
0: Podravski radio. Sportske novosti. Offside.
4: 13:30, vrijeme nam je za sport. Krenut ćemo sa svjetskim prvenstvom. Još su jednu utakmicu u nokaut fazi svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske dobili u završnici te su izborili prolaz u polufinale. Svladali su Los Angelesu u četvrtfinalnom ogledu Belgiju sa 2-1. U polufinalu tako slijedi dvoboj Španjolske i Francuske, a dan ranije su Francuzi obavili svoj četvrtfinalni posao pobjedom 2-0 protiv Maroka. Strijelci su tijekom drugog poluvremena bili Kylian Mbappe i Ousmane Dembele. Ogled Španjolaca i Francuza igrat će se u Dallasu 14. srpnja s početkom u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu. A danas četvrtfinalnu utakmicu igra Engleska protiv Norveške. i to od 23 sata. Kapetan engleske reprezentacije Harry Kane odbio se uspoređivati s norveškim napadačem Erlingom Haalandom uoči četvrtfinalnog dvoboja svjetskog prvenstva. Njihov međusobni ogled mogao bi biti ključan u utrci za zlatnu kupačku. Haaland je trenutačno na 7 pogodaka, jedan više od Kane-a, dok vode Lionel Messi i Kylian Mbappe s po 8 golova. Na pitanje tko je bolji napadač, Kane je diplomatski izbjegao odgovor. Nemoguće mi odgovoriti na to pitanje, prije svega mislim da smo potpuno različiti igrači, obojica smo napadači, ali igramo gotovo na različitim pozicijama. Smatram se drukčijim tipom igrača, iako zabijamo iste golove. Volim više sudjelovati u igri i imati više dodira s loptom, ali mogu igrati kao klasična devetka, rekao je Kane. Ipak 32-godišnji Englez nije štedio komplimente na račun svog suparnika. Erling je nevjerojatan, fizički je stroj, prava zvijer. Njegova realizacija je na najvišoj razini, a njegov golgeterski učinak govori sam za sebe. Izuzetno ga poštujem kao igrača i profesionalca. Naravno, nadam se da će sutra imati miran dan, ali njegove igre posljednjih godina dovoljno govore o njegovoj kvaliteti. Fantastičan je igrač, rekao je Kane. Moj glavni cilj je osvojiti svjetsko prvenstvo s Engleskom, rekao je Kane, a ne zlatnu kupačku. Naravno, ja sam napadač i živim od golova. Ako zabijam, to pomaže momčadi, poručio je. U subotnjem današnjem četvrtfinalu protiv Norveške na stadionu u Miamiju Kane će upisati 120. nastup za Englesku i tako izjednačiti rekord Wayna Rooneya kao igrača s najviše nastupa među engleskim nogometašima izvan vratarske pozicije. A Slaven Bilić bi u ponedjeljak trebao službeno postati novi izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Kako pišu Sportske novosti, sastaje se izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza koji bi trebao potvrditi njegovo imenovanje. Bilić bi se tako vratio na klupu reprezentacije koju je već vodio od 2006. do 2012. godine. SN navodi da novi stari izbornik neće posezati za velikim rezovima, već će okosnicu momčadi i dalje činiti igrači koji su nastupili na svjetskom prvenstvu. Pritom ostaje otvoreno pitanje budućnosti Luke Modrića, dok bi iskusni reprezentativci poput Ivana Perišića i Andreja Kramarića trebali ostati u kadru. A Bilić bi mogao osvježiti reprezentaciju s nekoliko novih imena već za rujanske utakmice Lige nacija. Među kandidatima za poziv spominju se Josip Mišić, Adrian Segečić, Luka Stojković i Ivan Smolčić, dok bi još važniju ulogu reprezentaciju mogao dobiti Luka Vušković. Idemo i na košarkaške terene. Niko Šare se nakon 2 godine provedene u dresu košarkaškog kluba CDVita Junior vraća u matični klub Zadar, objavio je klub. Po završetku juniorskog staža Šare je karijeru nastavio u Zagrebu, gdje je u dresu CDVita Junior ostvario zapažene nastupe i izborio mjesto na širem popisu hrvatske seniorske reprezentacije. Kapetan hrvatske reprezentacije Mario Hezonja proglašen je najkorisnijim igračem prvog kruga europskih kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo 2027. objavila je FIBA Europe. Novo priznanje koje se ove godine dodjeljuje prvi put namijenjeno je najboljem pojedincu prvog kruga kvalifikacija. Pravo izbora imali su samo igrači koji su nastupili u najmanje 4 od 6 utakmica. Hezonja je predvodio impresivan preporod hrvatske reprezentacije koja je nakon uspješno odrađenih predkvalifikacija nastavila odličan niz i s omjerom 5-1 osvojila prvo mjesto u skupini E, te izborila plasman u drugi krug europskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Hrvatski reprezentativac nastupio je u svih 6 utakmica i prosječno ostvario 19,3 poena. Od tenisa, srpski tenisač Novak Đoković je nakon poraza od Talijana Janika Sinera u polufinalu Grand Slam turnira u Wimbledonu izjavio da se namjerava vratiti u All England klub 2027. godine. Mili Poljičak, Duje Ajduković i Noa Vukadin hrvatski su predstavnici u kvalifikacijama 36. izdanja ATP Plava Laguna Croatia Opena koje će danas započeti na terenima u Umaškom teniskom centru u Stella Marisu. I od zanimljivosti, hrvatska hrvačica Veronika Vilk osvojila je naslov europske doprvakinje do 20 godina u kategoriji do 72 kg na europskom prvenstvu u Skoplju. Mlada hrvačica Podravke do finala je stigla na impresivan način s dva ekspresna tuša. U četvrtfinalnoj borbi protiv reprezentativke Bjelorusije Karoline Papove, Vilk je demonstrirala čistu snagu i tehničku nadmoć. Za pobjedu tušem trebalo je svega 25 sekundi borbe. A u finalu je Vilk izgubila sa 1-3 od prve nositeljice Litavke Grete Tveritske. To bi bilo to od sportskih vijesti, a mi ćemo dalje uživati uz Koloniju.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Ohladite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.
4: 14 je sati i vrijeme je za vijesti.
5: Vijesti.
4: Počinje glavni dio turističke sezone, što znači prometne gužve. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Na A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, na dionici između Čvorova, Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se usporeno u kolonama u pokretu, uz zastoje pojačan je promet između tunela Sveti Rok i čvora Zadar Istok. U oba smjera vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje. Na A2 Zagreb, Macelj, kod naplatnih postaja Trakošan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 3 km. Na A3 Bregana Lipovac na prilazu naplatnoj postaji Luško u smjeru mora od strane čvora Buzin kolona je duga oko 2 km. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković su danas u povodu 31. godišnjice genocida u Srebrenici izrazili sućut obiteljima stradalih u srpnju 1995. u Bosni i Hercegovini, osudivši taj zločin. Milanović je na društvenoj mreži napisao kako odaje najdublji pijetet svim nevinim žrtvama u Srebrenici te izražava duboko suosjećanje s njihovim obiteljima. Očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira, poručuje Milanović. Pritom je naglasio da je ključan doprinos tome dala rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda koja je zajamčila da će sjećanje na srebreničke žrtve ostati trajno sačuvano. Plenković pak je izražavajući sućut obiteljima žrtava na društvenim mrežama istaknuo da jasno i nedvosmisleno osuđujemo taj stravični zločin. Žrtve Srebrenice ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Njegujući kulturu sjećanja, naša je dužnost graditi društva u kojima nema mjesta nasilju i u kojima se poštuje dostojanstvo svakog čovjeka, kazao je Plenković. Tijekom prve noći festivala Ultra Europe, koji se održava u Parku Mladeži i Splitske, hitne službe nisu imale previše posla. Pomoć liječnika zatražile 50-ak partijanera, od kojih su neki završili u bolnici. Radnici čistoće prikupili su više od 50 tona različitog otpada. Djelatnici

0: Te medicinske pomoći tijekom prve noći festivala Ultra imali su 50 intervencija, a 4 pacijenata prevezli su na daljnju obradu u KBC Split. Od toga broja dvoje je završilo na hitnom kirurškom prijemu zbog padova, a 2 osobe na internom prijemu radi povećane konzumacije alkohola i stimulansa. Imali smo oko 12 intoksikacija, od čega su 2 osobe prevezene u bolnicu na daljnju obradu. Ostala su bila razna bolna stanja, slabost i umor, povećana razina glukoze, bilo je hipoglikemije kao i jedan astmatični napadaj, rekla je Jelena Aranza, liječnica splitske hitne. U Hrvatskoj je tijekom prošle godine nastavljen rast broja zdravstvenih radnika i liječnika uz istodobno povećanje broja zdravstvenih ustanova, ponajprije privatnih, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Na kraju 2025. u hrvatskom zdravstvenom sustavu bilo je zaposleno 80.806 zdravstvenih radnika, što je 2.327 više nego godinu prije. Prošlu godinu Hrvatska je zaključila s ukupno 2.025 zdravstvenih ustanova, što je 110 više nego godinu prije. Podaci su iz Hrvatskog zdravstveno-statističkog ljetopisa za proteklu godinu koji je objavio HZJZ. Županijsko državno odvjetništvo u Zadru provelo je dokaznu radnju prvog ispitivanja hrvatskog državljanina zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela pokušaja teškog ubojstva, nasilja u obitelji i prijetnje. Postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik 9. srpnja na području otoka Ugljena prilikom postupanja policijskih službenika radi prijave nasilja u obitelji tijekom obavljanja razgovora s njim u namjeri da usmrti policijsku službenicu istu ubo nožem u području prsišta, zbog čega je zadobila teške tjelesne ozljede te joj je pružena hitna medicinska pomoć. U prometnoj nesreći koja se dogodila noćas u mjestu Kujnik poginuo je policijski službenik. Oko 3 sata i 10 minuta ujutro u mjestu Kujnik policijski službenik koji je izvan službe upravljao osobnim automobilom nije se vozilom kretao sredinom obilježenog prometnog traka te je prešao u suprotni prometni trak, kotačima prešao na putnu bankinu i prednjim dijelom vozila udario u betonski propust. Od sporta, danas od 23 sata u Miamiju Norveška traži iznenađenje protiv favoriziranih Engleza u trećoj utakmici četvrtfinala svjetskog prvenstva, dok od 3 sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu u Kansas City u zadnji četvrtfinalni dvoboj igraju Argentina i Švicarska. Vrijeme danas nam je sunčano i vrlo toplo, puše nam slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 31 stupanj Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: jutrom se rosa prosula, kao zrnje zlatno čita.
1: Ljetni radio, ljetni radio, vaš ljetni radio.

0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričeka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
0: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
1: Prodaj,
3: kupi,
1: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
1: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja, traktor, kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095-34-34-356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
4: Vikend akcija u restoranu i pivnici Stari grad. Vikend je stvoren za druženje, a još je bolji uz omiljenu picu. Ovog vikenda iskoristite 10% popusta na sve pice i uživajte u vrhunskim okusima uz ekipu, obitelj ili svoju bolju polovicu. Svježi sastojci, bogati okusi i pica koji se uvijek vraćate. Akcija vrijedi cijeli vikend. Restoran i pivnica Stari grad. Vidimo se u Starom gradu.
1: Podravski radio. Stanje u prometu.
4: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoji su i povremeni na dionicama cesta gdje traju radovi. Jedno ću napomenuti kako će se još danas vršiti nadzor brzine kretanja vozila između Đurđevca i Kloštar Podravskog od 17 do 19 sati i u tijeku je nadzor brzine kretanja vozila između Reke i Koprivnice sve do 17 sati. I gdje god danas putovali neku kraću rutu ili možda ako putujete na more, želim vam sretan put i ugodnu vožnju uz Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili,

0: Fino jesti. Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Vikend akcija u restoranu i pivnici Stari grad. Vikend je stvoren za druženje, a još je bolji uz omiljenu picu. Ovog vikenda iskoristite 10% popusta na sve pice i uživajte u vrhunskim okusima uz ekipu, obitelj ili svoju bolju polovicu. Svježi sastojci, bogati okusi i pizza koje se uvijek vraćate. Akcija vrijedi cijeli vikend, restoran i pivnica Stari grad. Vidimo se u Starom gradu.
0: Podravski radio. Lokalno Podravskog radija.
2: 15. sati i vrijeme za centralnu emisiju Podravskog radija. Gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i privremena ravnateljica Centra za starije osobe Đurđevac Jasmina Radojčić sudjelovali su u Medulinu na koordinacijskom sastanku predstavnika gradova i općina koji provode projekte izgradnje i opremanja centara za starije osobe u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Sastanak je organiziralo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a okupio je predstavnike 18 gradova i općina, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Sudionicima se uvodno obratio ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, nakon čega su održane stručne prezentacije i panel rasprava o ključnim temama vezanim u završetak projekata i početak rada centara za starije. Na sastanku se razgovaralo o ulasku centara u mrežu pružatelja socijalnih usluga, suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, ugovornim obvezama nakon završetka provedbe projekata te osiguravanju potrebnih stručnih kadrova za rad budućih centara. Ovakvi sastanci važni su kako bismo zajedno s ministarstvom i ostalim gradovima uskladili sve korake koji su potrebni za rad Centra za starije osobe Đurđevac. Razgovaralo se o organizaciji rada, uključivanju centra u mrežu socijalnih usluga, zapošljavanju djelatnika te svim administrativnim i operativnim postupcima koji su potrebni kako bi centar nakon završetka izgradnje mogao što prije primiti svoje korisnike. Naš je cilj da građani dobiju kvalitetnu, dostupnu i organiziranu uslugu, a upravo su ovakvi sastanci važan dio priprema za to, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. U organizaciji Udruge vinogradara i voćara Đurđevac u vinogradu obitelji Čorba održano je stručno predavanje o zlatnoj žutici vinove loze, bolesti koja predstavlja jednu od najvećih prijetnji suvremenom vinogradarstvu. Predavanje je okupilo velik broj članova udruge i ostalih vinogradara koji su prepoznali važnost pravodobnog informiranja o ovoj opasnoj bolesti. Sudionici su pokazali velik interes za najnovije spoznaje o prepoznavanju simptoma, načinima sprječavanja širenja bolesti te mogućnostima njezina na učinkovitog suzbijanja. Stručno predavanje održali su Leon Golub, diplomirani inženjer agronomije, i Željkica Oštrkapa, magistra znanosti, koji su okupljenima prenijeli vrijedna iskustva i preporuke struke te odgovorili na brojna pitanja vinogradara. Poseban naglasak stavljen je na važnost redovitog pregleda vinograda, pravodobnog uklanjanja zaraženih trsova i provođenja propisanih mjera zaštite kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. Predsjednik Udruge vinogradara i voćara Đurđevac Matija Vogrinčić zahvaljuje svim sudionicima na velikom odazivu i iskazanom interesu. Iz udruge ističu kako su ovakve edukacije iznimno važne jer jedino dobrim informiranjem, razmjenom iskustava i zajedničkim djelovanjem vinogradari mogu pravodobno reagirati reagirati i učinkovito

0: suzbiti zlatnu žuticu vinove loze. Župan Tomislav Golubić je sa županijskim pročelnicama Aldijanom Matić Horvat, Marijanom Lokotar i Josipom Kolarom boravio u radnom posjetu općini Novo Virje, tijekom gdje su ga dočekali načelnik općine Mirko Remetović i predsjednik općinskog vijeća Darko Bezjak sa suradnicima. Na radnom sastanku u općini načelnik Remetović predstavio je aktualne planove i projekte, dodavši kako je naglasak na podizanju kvalitete života mještana, demografskoj obnovi, socijalnoj skrbi i razvoju infrastrukture. Zahvalio je županiji i županijskim institucijama na suradnji i partnerstvu te podršci u svim aktivnostima, a zatim su sudionici sastanka krenuli u područnu školu Crnec na koji će županija uložiti u zamjenu stolarije i ostalu obnovu zgrade. Župan Golubić je istaknuo kako općina Novo Virje može računati potporu županijske uprave te je podsjetio kako je u sklopu programa ravnomjernog razvoja županija podigla sredstva za jedinice lokalne samouprave na 1 000 000 eura kako bi se građanima osigurao još bolji standard. Pohvalio je suradnju s općinom kako sa županijom tako i sa županijskim ustanovama Porom, Regionalnom razvojnom agencijom Koprivničko-križevačke županije, Županijskom upravom za ceste i Domom zdravlja preko kojeg je osigurana mobilna ambulanta za općinu koja će biti od velike koristi starijim i slabije pokretnim mještanima. Župan je također spomenuo i veliki turistički potencijal koji ima Novo Virje, a u što su se uvjerili sudionici sastanka obilaskom obale rijeke Drave. Suradnja je dogovorena i sa županijskom turističkom zajednicom, a realizirat će se već tijekom ljetnih manifestacija. Posjet općini završio obilaskom dječjeg vrtića Bregunica u kojem se uređuje prostori za treću skupinu, čime će se kapacitet vrtića povećati s 30-ak na 46 djece, te će se moći upisati sva djeca na području općine. Na Šoderici je održano gastrodruženje uz zalazak sunca i glazbu. Posjetitelji su mogli kušati razna riblja jela od fiš paprikaša i šarana na rašljama do pečene dravske ribe po promotivnim cijenama. Uz primamljivu gastro ponudu posjetitelj je popratio i tamburaški sastav mjesečina, a mogli su uživati i u kupanju na jezeru i vožnji brodom. Organizatori događanja su općina Legrad i turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije uz partnere turističku zajednicu područja Središnja Podravina i Koprivničko-križevačku županiju. Na prošlogodišnjem uspješnog izdanja na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi ponovno će se održati fišijada, natjecanje u kuhanju ribljeg paprikaša, koje je ujedno najveća manifestacija takvog tipa na području turističke zajednice područja Središnja Podravina. Druga fišijada održat će se u nedjelju 12. srpnja pod pokroviteljstvom općine Hlebine, turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije i turističke zajednice područja Središnja Podravina, dok je domaćin izletište Grofova hiža. Organizatori ponovno pripremaju natjecanje u kuhanju fiša uz manje izmjene kojima žele dodatno unaprijediti program i ovu manifestaciju pretvoriti u tradicionalno okupljanje ljubitelja ribljeg paprikaša. Ekipe s 2 ili 3 člana mogu se prijaviti kod Stjepana Pongraca, a uz besplatno sudjelovanje za najuspješnije ekipe osigurane su prigodne nagrade. Uz gastronomsku ponudu i zabavu uz Pozitivo Band održat će se i likovna kolonija na kojoj će sudjelovati 15 slikara. Radovi nastali tijekom kolonije bit će nagrade za natjecatelje, čime organizatori dodatno povezuju gastronomiju i umjetnost. Iduće subote 18. srpnja svi putevi vode u Svetu Anu, najmanje najslikovitije i turistički najeksponiranije prigradsko naselje grada Đurđevca, gdje će se održati manifestacija Dan izlevanke. Dan započinje biciklijadom u 9 sati, koja kreće ispred utvrde Starigrad u Đurđevcu, a već od 10 sati u Svetoj Ani posjetitelje očekuje bogata gastro ponuda. Na jelovniku će se naći nezaobilazna domaća zlevanka, ali ukusni gulaš, grah i fiš pripremljeni prema tradicionalnim receptima. Za odličnu atmosferu tijekom dana pobrinuće se tamburaški sastav Bečari, dok će najmlađi moći uživati u vožnji mini kvadovima i zabavnim sadržajima. Već je rezervirana za vrhunsku glazbenu poslasticu, od 21 sat na pozornicu stiže grupa Krhke strijele, podravsko-purgerski rock sastav koji će izvesti svoje autorske pjesme, ali i brojne domaće i strane rock hitove. Manifestaciju organiziraju mjesni odbor Sveta Ana, udruga žena Sveta Ana, DVD Sveta Ana, turistička zajednica grada Đurđevca i grad Đurđevac. U prostorijama Hrvatskog vatrogasnog doma u Petrancu načelnik općine Petranec Ivan Derdić i pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Simona Tržac održali su prijem za sve učenike s područja općine Petranec koji su školsku godinu završili s odličnim uspjehom. Čak 65 učenika iz Komatnice, Sigeca i Petranca završilo je godinu s odličnim uspjehom, a za svoj trud nagrađeni su obiteljskom ulaznicom za bazene u Koprivnici. Alina Cmrk i Roko Matišić istaknuli su se među ostalima jer su svih 8 razreda osnovne škole završili s odličnim uspjehom, a za postignuće nagrađeni su dodatnim poklon bonom. Tom je prilikom načelnik Ivan Derdić istaknuo kako su poklon bonovi uručeni kao znak priznanja za trud, rad i izvrsne rezultate koje su odlikaši ostvarili tijekom protekle školske godine. Naglasio je kako je znanje najveća vrijednost te da ulaganje u obrazovanje i mlade predstavlja ulaganje u budućnost općine Petranec. Istaknuo je kako svaki korak u obrazovanju doprinosi ne samo njihovom osobnom razvoju, već i napretku cijele zajednice. Općina Petranec čestitala je svim odlikašima, njihovim roditeljima, učiteljima i mentorima na ostvarenim uspjesima, te im poželjela mnogo sreće i uspjeha u daljem školovanju. Poručeno je kako će općina Petranec nastaviti biti partner mladima i ulagati u obrazovanje, ističući da je upravo znanje temelj razvoja zajednice i najbolje ulaganje u njezinu budućnost.
1: Kultura.
0: U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac održana je kreativna radionica vezanje tradicijskih motiva na koji su članice Udruge žena grada Đurđevca kroz zajednički rad, druženje i kreativnost još jednom pokazali koliko je važno njegovati i prenositi bogatu lokalnu baštinu. Na radionici su uz ugodno druženje i razmjenu iskustava vezle motiv Đurđevačke utvrde Stari grad, jednog od najprepoznatljivijih simbola grada. Vrijedne sudionice svojim su radom spojile tradicijske vještine s očuvanjem kulturnog identiteta, stvarajući motive koji će ostati trajni podsjetnik na bogatu povijest Đurđevca. Ovakve radionice doprinose očuvanju tradicijskih zanata, potiču međugeneracijsko povezivanje te stvaraju prostor za zajedništvo i kreativno izražavanje. Druga festivalska večer 19. Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje okupila je u sportskoj dvorani osnovne škole Grigor Vitez u Svetom Ivanu Žabnu brojne zaljubljenike u folklor, tradiciju i kulturnu baštinu. Podršku sudionicima u ime Koprivničko-križevačke županije pružili su zamjenik župana Mario Rajn i pročelnik Ivan Biškup uz načelnika općine Sveti Ivan Žabno Nenada Bošnjaka te predsjednicu folklornog ansambla Koprivnica i županijske zajednice kulturno-umjetničkih udruga Nadu Šešić. Na pozornici su se predstavili folklorna plesna skupina Bailando por Mexico iz Meksika, skupina Mahija Rapa Nui iz uskršnjeg otoka iz Čilea, folklorni ansambl Hont iz Slovačke, folklorna grupa Hajdenjaki iz Austrije, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Bosiljak iz Čučerja te domaćin Kut Tomislav Sveti Ivan Žabno. Završna večer festivala na rasporedu je danas od 20:30 na Zrinskom trgu u Koprivnici. Uz domaćina folklorni ansambl Koprivnica nastupit će gosti iz Meksika, uskršnjeg otoka, Slovačke, Slovenije i Siska. U sportskoj dvorani osnovne škole Grigor Vitez, Sveti Ivan Žabno održana je druga večer 19. Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje. U ime županije folkloraše su podržali zamjenik župana Mario Rajn i pročelnik Ivan Biškup uz načelnika općine Sveti Ivan Žabno Nenada Bošnjaka i predsjednicu folklornog ansambla Koprivnica i predsjednicu županijske zajednice kulturno-umjetničkih udruga Nadu Šešić. U organizaciji općine Kalinovac i općine Bogdanci iz Sjeverne Makedonije u nedjelju 12. srpnja održat će se kulturna manifestacija pjesmom i plesom kroz Hrvatsku i Makedoniju koja će okupiti brojne izvođače i ljubitelje tradicijske kulture. Program će početi u 19 sati u školsko-sportskoj dvorani u Kalinovcu, a posjetitelji će imati priliku uživati u bogatom folklornom, glazbenom i plesnom programu kojim će se predstaviti kulturna baština dviju prijateljskih sredina. Na manifestaciji će nastupiti folklorni ansambl Megdan iz Bogdanaca, Kud Petar Preradović iz Đurđevca te Marta Dugalija iz Kalinovca koja će se publici predstaviti plesnim nastupom. Susret se održava u sklopu suradnje i prijateljstva između općine Kalinovac i općine Bogdanci s ciljem jačanja kulturnih veza, međusobnog upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine. Ulaz na manifestaciju je slobodan za sve posjetitelje. Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz program Građani jednakost prava i vrijednosti u okviru projekta Bratimljenja gradova i općina. Sport. Đurđevčanka Mija Robotić, članica teniskog kluba Đurđevac, koja ekipno nastupa u drugoj hrvatskoj ženskoj teniskoj ligi za teniske klube Franjo Punčez iz Čakovca, ovog je vikenda zajedno sa svojom ekipom osvojila naslov prvakinja druge lige. Ovim uspjehom ekipa je izborila nastup u prvoj hrvatskoj ženskoj teniskoj ligi sljedeće sezone, a Mija je kao članica pobjedničke ekipe postala prvakinja druge hrvatske ženske teniske lige. Ovo je veliki uspjeh za Miju Robotić, te ujedno i potvrda kvalitetnog rada u teniskom klubu Đurđevac. Karting staza Box 707 u Drnju ove će nedjelje ugostiti četvrtu nagradu općine Drnje, koja se vozi u sklopu treće utrke ovogodišnjeg prvenstva Hrvatske te otvorenog prvenstva Zagreba u kartingu. Organizator natjecanja je karting klub Box 707, a na stazi se očekuje nastup najboljih hrvatskih vozača koji će se boriti za nove bodove u prvenstvu. Program započinje u jutarnjim satima, službenim treninzima i kvalifikacijama, dok je svečano otvorenje predviđeno u 12:45. Nakon toga slijede dvije bodovne utrke u svim natjecateljskim klasama koje će publici ponuditi uzbudljiva nadmetanja i borbu za što bolji plasman. Utrka u Drnju ima posebno značenje u ovogodišnjoj sezoni jer predstavlja treću postaju prvenstva Hrvatske nakon koje će uslijediti završnica natjecanja. Završna utrka prvenstva također će biti održana na karting stazi Box 707 u listopadu. Manifestaciju podupiru Koprivničko-križevačka županija, općina Drnje i turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije koje kontinuirano ulažu u razvoj karting sporta i sportskog turizma u Podravini.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas nam je sunčano i vrlo toplo, puše nam slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas ići će do 31 stupanja Celzijevih. U Đurđevcu trenutačno mjerimo 31 stupanj.
1: Lokalno Podravsko gradi. I ovog ljeta pronađite svježe uz najslušaniji Podravski radio.

0: podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
1: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
0: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
4: Vikend akcija u restoranu i pivnici Stari grad. Vikend je stvoren za druženje, a još je bolji uz omiljenu picu. Ovog vikenda iskoristite 10% popusta na sve pice i uživajte u vrhunskim okusima uz ekipu, obitelj ili svoju bolju polovicu. Svježi sastojci, bogati okusi i pizza koji se uvijek vraćate. Akcija vrijedi cijeli vikend. Restoran i pivnica Stari grad, vidimo se u Starom gradu.
2: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
4: 15 je sati i 30 minuta. Dobar dan, želim svim slušateljima Podravskog radija. Danas nam je 11. srpnja, još malo došli smo i do polovice ovoga mjeseca. Idemo vidjeti što se dogodilo na današnji dan. 1946. godine osnovan je Međunarodni rukometni savez. 1972. godine započelo je svjetsko prvenstvo u šahu u kojem je Bobby Fischer porazio Borisa Spasskog. Dvoboj je kasnije proglašen mečom stoljeća. 1987. UN je proglasio da se u Zagrebu urodio 5 milijarditi stanovnik zemlje po imenu Matej Gašpar. 1991. u policijskoj akciji koja je trajala 10 sati, osječka policija uhitila je grupu srpskih terorista, a 1995. godine nakon osvajanja grada vojska Republike Srpske započela genocid u Srebrenici. U nekoliko je dana pobila preko 8000 Bošnjaka. 1998. godine hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je 3. mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu u Francuskoj, pobjedivši Nizozemsku rezultatom 2-1. A 2018. godine naša reprezentacija senzacionalno je pobjedila Englesku sa 2-1 u polufinalu svjetskog prvenstva u Rusiji. Vjerujem da se svi itekako sjećamo te utakmice i onoga gola u produžecima. Od rođenih na današnji dan spomenut ću Milana Makaneca, hrvatskog političara, odvjetnika i publicista, rođenog 1843. godine. Rođen je hrvatski svećenik i pisac Fran Binički 1875. godine. Spomenut ću i Zahariju Sičina, američkog pisca, rođenog 1920. godine, a rođen je i hrvatski nogometaš Vinko Cuzi, 1940. godine. Spomenut ću i španjolskog nogometnog trenera Rubena Baraju, rođenog 1975. godine. I za kraj ću spomenuti još Monu Bartel, njemačku tenisačicu, rođenu 1990. i Miu Wild, hrvatsku atletičarku, rođenu 2006. godine. Bila je srebrna na 100 metara s preponama na svjetskom atletskom prvenstvu do 20 godina krajem kolovoza 2024. godine. Od preminulih na današnji dan spomenut ću Olgu Kijevsku sveticu, preminulu 969. godine. A na današnji dan je preminula i hrvatska košarkaška reprezentativka Ružica Meglaj Rimac 1996. godine. Spomenut ću još i Tomija Ramona, američkog glazbenika koji je preminuo 2014. godine. Bio je originalni član, to jest posljednji preživjeli originalni član pionirskog punk rock sastava Ramones. I za kraj ću spomenuti još Nenada Šegvića, hrvatskog kazališnog glumca, koji je preminuo 2021. godine. Danas obilježavamo dan sjećanja na genocid u Srebrenici u Hrvatskoj, a imendan svoj slave Olge, Oliveri, Olivere. Svima koji nosite ovo ime želim sve najbolje povodom vašeg imendana i svima koji danas slave svoj rođendan želim sve najbolje povodom vašeg rođendana. Pošto danas slave Oliveri svoj imendan, koga drugoga ćemo slušati nego Olivera Dragojevića.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, a danas je evo, možda malo i tužna priča, ali obilježavamo dan sjećanja na genocid u Srebrenici u Hrvatskoj. Tisuće ljudi okupili su se danas u Srebrenici kako bi obilježile 31. godišnjicu genocida koji su 1995. nad Bošnjacima počinili pripadnici vojske i policije bosanskih Srba, te kako bi sudjelovale u pokopu s posmrtnih ostataka još 10 žrtava tog zločina. Nakon pada Srebrenice, koja je tada bila pod zaštitom Ujedinjenih naroda, 11. srpnja 1995. ubijeno je više od 8000 Bošnjaka, pretežno muškaraca i dječaka, a još se traga za posmrtnim ostacima njih više od 900. U krugu memorialnog kompleksa u Potočarima, gdje je u prethodnim godinama pokopano više od 6700 ubijenih, od ove subote leže i ostaci 10 žrtava ekshumiranih iz masovnih grobnica diljem istočne Bosne u razdoblju od 1997. do 2022. godine. Najmlađa žrtva koja je pokopana danas je Senad Jusić, koji je 1995. kada je ubijen imao 20 godina, a najstarija Ramo Dautović, koji je u trenutku kada je ubijen imao 56 godina. Među sudionicima komemoracije u Srebrenici bio je i sadašnji visoki predstavnik za BiH Luis Krišok, koji je rekao kako se obiteljima gubitak najdražnih ničim ne može nadoknaditi, ali se uspomena na žrtve mora čuvati. Dužni smo prema onima koji su bili prije nas, ali prema onima koji dolaze poslije nas čuvati istinu i podržavati mir i pomirenje. Neka žrtve počivaju u miru, nećemo ih zaboraviti, rekao je Krišok, kojemu su se u Srebrenici pridružio i američki otpravnik poslova u BiH John Ginkel. Predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović na komemoraciji je rekao kako Srebrenica predstavlja planetarnu opomenu da se na dehumanizaciju, mržnju i velikodržavne projekte mora pravodobno odgovoriti jer se nasilnicima ne smije popuštati. Masovne egzekucije iz srpnja 1995. nisu bile rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje. Naprotiv, genocid je detaljno planiran i brutalno počinjen, rekao je Bečirović, istaknuši kako su odgovornost za taj zločin snosi Srbija, što je potvrđeno i sudskim presudama. U pozadini srebreničkog genocida, poručuje Bečirović, bio je projekt Velike Srbije, a zamjenik načelnika općine Srebrenica Hamdija Fejzić rekao je kako Srebrenica mora ostati trajna opomena da se više nikom i nikada ne ponovi ono što se ondje zbilo 1995. godine. Ne šaljemo poruku mržnje, nego opomene, kazao je Fejzić na komemoraciji. A mi ćemo za kraj ove rubrike slušati Hanku Paldum.

0: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.

0: Grad. Vidimo se u starom gradu.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Podravski radio
4: 87.6
3: najslušaniji
4: ljetni radio.
5: Showbiz.
0: 16 je sati i vrijeme nam je da škicnemo u svijet naših poznatih. Krenut ću sa našom pjevačicom Žana Marie Perčić, koja zna i tekako započeti festivalsku sezonu sa stilom. Na svom Instagram profilu objavila je energičan video s krova splitskog hotela, pokazavši djelić atmosfere koja je zavladala gradom na danu otvorenja festivala Ultra Europe. Na snimci možemo vidjeti pjevačicu kako se prepušta ritmovima elektroničke glazbe, plešući u izazovnoj modnoj kombinaciji koja je privukla veliku pažnju. Odjevena u prozirni smeđi top s volanima i jarko crvene pripijane hlače, Žana Marie zračila samopouzdanjem i energijom. Cijelu objavu prati prigodan natpis na engleskom jeziku koji kao da sažima njezin duh. Možeš izvući djevojku s partija, ali ne i partijanericu iz djevojke. Nije trebalo dugo da pratitelji shvate kako je riječ o ekskluzivnom warm-up partiju za Ultra Europe, jedan od najvećih svjetskih festivala elektroničke glazbe koji je započeo u Splitu. Sudeći po oznakama u objavi, za glazbu je bio zadužen poznati DJ duo Vanillaz, koji su također dio službenog programa Ultra, što potvrđuje da je Žana Marie slavila u samom srcu događanja. Njezini su pratitelji očekivano bili oduševljeni viđenim, ubrzo su se zaredali komentari podrške i komplimenti poput zgodna i bestio. Uz brojne emotikone vatre i srca koji su potvrdili da je Žana Marie ponovno oduševila svoju publiku.

0: Backstage.
1: A ne znam, ko se sjeća one serije naše Zabranjena ljubav, ja sam obožao gledati tu seriju. Nekako me uveo, moj brat me uveo da gledam tu seriju. On je uvijek gledao tu seriju i onda sam ja bili, kad smo imali, bili smo u istoj sobi, onda sam ja automatski počeo gledati tu seriju jer ono, nemam ništa drugo gledati, a gledaj, zanimljivo je, drama. Kako se i svi sjećamo, bila je puna uspona i padova te nevjerojatnih zapleda. Neki od glavnih glumaca i dan danas su poznati upravo po ulogama u ovoj sapunici. Jelena Pečin glumila je Anu Fijana, danas je jedna od najpoznatijih domaćih glumačkih imena. Gledali smo je u Dobrim namjerama, Hitnoj 94, Zori Dubrovačkoj te mnogim filmovima. Upravo je na setu serije Zora Dubrovačka upoznala Momčila Otaševića, za kojeg se udala 2018. godine i s njim je imala dvoje djece, a razveli su se 2023. godine. A glumicu i pjevačicu Antoniju Šolu mnogi pamte upravo po njezinoj ulozi razmažene i problematične Tine Bauer. Nakon serije se okrenula pjevanje, upravo je ona autorica stihova pjesme Srce nije kamen, koja je bila uvodna pjesma Zabranjene ljubavi, koje se itekako svi sjećamo. Ista pjesma 2006. godine bila prozvana najuslušanijom pjesmom te godine. Od tada je Antonija postala jedna od naših najpoznatijih pjevačica, nekoliko je puta nastupala i na Dori. Zoran Pribičević je u Zabranjenoj ljubavi utjelovio Danijela Lončara. Radnja serije vrtila se oko njega i njegove sestre blizanke Petre, u koju se zaljubio. Nakon dvije sezone je njegov lik u sapunici umro, ali je svakako ostao među najzapamćenijima. Sestru blizanku Petru serije glumila Anita Beriša. Iako je imala vrlo uspješnu ulogu u seriji, Anita se nakon nje povukla iz svijeta glume i iz javnog života. Glumac Mario Valentić je započeo karijeru kao maneken, a postoje i mister turizma, nakon toga dobije ulogu u Zabranjenoj ljubavi gdje je glumio Bornu Novaka. I to su neka od poznatijih lica. A mi ćemo za kraj slušati uvodnu špicu Srce nije kamen.

0: Sunčani zvuk Podravskog radija.
1: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
2: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
4: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
5: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
4: Dođite na pravo mjesto. Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
6: Dragi, auto je stao.
7: Ma ne.
6: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
7: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
8: Halo, Auto Lončar, izvolite.
7: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
8: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
6: Oldtimer, stvarno?
9: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
10: Vikend akcija u restoranu i pivnici Stari grad. Vikend je stvoren za druženje, a još je bolji uz omiljenu picu. Ovog vikenda iskoristite 10% popusta na sve pice i uživajte u vrhunskim okusima uz ekipu, obitelj ili svoju bolju polovicu. Svježi sastojci, bogati okusi i pica koji se uvijek vraćate. Akcija vrijedi cijeli vikend. Restoran i pivnica Stari grad. Vidimo se u Starom gradu.
0: Podravski radio.

0: Ljetni radio. Ljetni radio. Vaš ljetni radio. Ljetni radio.
1: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
2: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
3: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
4: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade

0: Dobijte 10% popusta na sve pice i uživajte u vrhunskim okusima uz ekipu, obitelj ili svoju bolju polovicu. Svježi sastojci, bogati okusi i pizza koji se uvijek vraćate. Akcija vrijedi cijeli vikend. Restoran i pivnica Stari grad. Vidimo se u Starom gradu.
1: Podravski radio. Vijesti.
0: Počinje glavni dio turističke sezone, što znači prometne gužve. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Na A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, na dionici između Čvorova, Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se usporeno u kolonama u pokretu, uz zastoje. Pojačan je promet između tunela Sveti Rok i čvora Zadar Istok, u oba smjera vozi se usporeno u kolonama u pokretu, uz zastoje. Na A2 Zagreb, Macilj, kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 3 km. Na A3 Bregana Lipovac na prilazu naplatnoj postaji Luško u smjeru mora od strane čvora Buzin kolona je duga oko 2 km. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković su danas u povodu 31. godišnjice genocida u Srebrenici izrazili sućut obiteljima stradalih u srpnju 1995. u Bosni i Hercegovini, osudivši taj zločin. Milanović je na društvenoj mreži napisao kako odaje najdublji pijetet svim nevinim žrtvama u Srebrenici te izražava duboko suosjećanje s njihovim obiteljima. Očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira, poručuje Milanović. Pritom je naglasio da je ključan doprinos tome dala rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda koja je zajamčila da će sjećanje na srebreničke žrtve ostati trajno sačuvano. Plenković pak je, izražavajući sućut obiteljima žrtava na društvenim mrežama, istaknuo da jasno i nedvosmisleno osuđujemo taj stravični zločin. Žrtve Srebrenice ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Njegujući kulturu sjećanja, naša je dužnost graditi društva u kojima nema mjesta nasilju i u kojima se poštuje dostojanstvo svakog čovjeka, kazao je Plenković. Tijekom prve noći festivala Ultra Europe, koji se održava u Parku Mladeži i Splitske, hitne službe nisu imale previše posla. Pomoć liječnika zatražile 50-ak partijanera, od kojih su neki završili u bolnici. Radnici čistoće prikupili su više od 50 tona različitog otpada. Djelatnici hitne medicinske pomoći tijekom prve noći festivala Ultra imali su 50 intervencija, a 4 pacijenata prevezli su na daljnju obradu u KBC Split. Od toga broja dvoje je završilo na hitnom kirurškom prijemu zbog padova, a 2 osobe na internom prijemu radi povećane konzumacije alkohola i stimulansa. Imali smo oko 12 intoksikacija, od čega su 2 osobe prevezene u bolnicu na daljnju obradu. Ostala su bila razna bolna stanja, slabost i umor, povećana razina glukoze, bilo je hipoglikemije kao i jedan astmatični napadaj, rekla je Jelena Aranza, liječnica splitske hitne. U Hrvatskoj je tijekom prošle godine nastavljen rast broja zdravstvenih radnika i liječnika uz istodobno povećanje broja zdravstvenih ustanova, ponajprije privatnih, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Na kraju 2025. u hrvatskom zdravstvenom sustavu bilo je zaposleno 80.806 zdravstvenih radnika, što je 2.327 više nego godinu prije. Prošlu godinu Hrvatska je zaključila s ukupno 2.025 zdravstvenih ustanova, što je 110 više nego godinu prije. Podaci su iz Hrvatskog zdravstveno-statističkog ljetopisa za proteklu godinu, koje je objavio HZJZ. Županijsko državno odvjetništvo u Zadru provelo je dokaznu radnju prvog ispitivanja hrvatskog državljanina zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela pokušaja teškog ubojstva, nasilja u obitelji i prijetnje. Postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik 9. srpnja na području otoka Ugljena prilikom postupanja policijskih službenika radi prijave nasilja u obitelji tijekom obavljanja razgovora s njim u namjeri da usmrti policijsku službenicu istu ubo nožem u području prsišta, zbog čega je zadobila teške tjelesne ozljede te joj je pružena hitna medicinska pomoć. U prometnoj nesreći koja se dogodila noćas u mjestu Kujnik poginuo je policijski službenik. Oko 3 sata i 10 minuta ujutro u mjestu Kujnik policijski službenik koji je izvan službe upravljao osobnim automobilom nije se vozilom kretao sredinom obilježenog prometnog traka te je prešao u suprotni prometni trak, kotačima prešao na putnu bankinu i prednjim

0: dijelom vozila udario u betonski propust. Od sporta, danas od 23 sata u Miamiju Norveška traži iznenađenje protiv favoriziranih Engleza u trećoj utakmici četvrtfinala svjetskog prvenstva, dok od 3 sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu u Kansas City u zadnji četvrtfinalni dvoboj igraju Argentina i Švicarska. Vrijeme danas nam je sunčano i vrlo toplo, puše nam slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 31 stupanj Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Ljetne radio. Podravski radio.

0: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098-342-084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu. U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. Eura i 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
3: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta. Izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
1: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
3: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
1: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
4: Dizajnerski stol i stolice. Izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava arabeska 400 grama, 5 eura 99. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust do 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda, Tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC.
5: Vikend akcija u restoranu i pivnici Stari Grad. Vikend je stvoren za druženje, a još je bolji uz omiljenu picu. Ovog vikenda iskoristite 10% popusta na sve pice i uživajte u vrhunskim okusima uz ekipu, obitelj ili svoju bolju polovicu. Svježi sastojci, bogati okusi i pica koji se uvijek vraćate. Akcija vrijedi cijeli vikend. Restoran i pivnica Stari Grad. Vidimo se u Starom Gradu.
1: Podravski radio. Ljetni radio.

0: I lijepi vam pozdrav, dragi slušatelji, drage slušateljice, dragi pratitelji i gledatelji Podravskog radija. Jel vam vruće? Kak ste? Bog me meni je. Nadam se da ste proveli još jedan ugodan topao, bog me, subotnji dan i da ste spremni za još jedno lijepo druženje ove subote. Uz glazbu, naravno, gdje god nas slušali, da li bili u svom domu, negdje na zasluženom godišnjem odmoru, možda uz more, možda na balkonu, vrtu ili terasi, želimo vam ugodnu i opuštenu večer, ispunjenu prije svega dobrom glazbom i dobrim raspoloženjem. Poseban pozdrav upućujemo svima koji ovo subotnju večer provode na svom radnom mjestu. Nadam se da će vam vaše, da će vama naše pjesme uljepšati smjenu i učiniti vrijeme bržim i ljepšim. I evo, odmah ćemo od srca čestitati rođendane, imendane današnjim slavljenicima u želju da vas kroz cijelu godinu prate dobro zdravlje, sreća, naravno ljubav. I već je netko s nama, imat ćemo prilike evo sve do ponoći se družiti. Želim vas naravno sve pozdraviti i pozvati da ostanete s nama, jer smo za vas pripremili, kao što sam rekla, dobro društvo koje će i vama i nama uljepšati ovu ljetnju, pravu, vruću, subotnju večer. Zato udobno se smjestite, pojačajte radio i uživajte. Dobro mi došli. Ja sam Jasna Prelec Vučeta i biti ću vaša noćna ptičica ove večeri sve do same ponoći. I netko nas želi jako, jako čuti. Lijepi pozdrav.
1: Dobar dan želim.
0: Dobar dan, jel to stari Kiš?
1: Da, još sam vek.
0: Pa kak ste?
1: Lijep pozdrav vama, jako dobro.
0: Ajde, nećemo kvariti onda.
1: Lijep pozdrav vama i svima slušateljima. I lijepo vas molim onu moju, ne daj se stari.
0: Ne daj se stari, može.
1: I ako može, govore mi mnogi ljudi da sam rano ostario, ali ne znam što popeva.
0: E, govore mi mnogi ljudi, znam koja je to pjesma.
1: Ajde, hvala vam lijepa.
0: I vama.
1: Ugodnu večer.
0: Također, veliki pozdrav vam šaljem.
1: Ajde, bok, bok.
0: Bok, bok.
2: Noćne ptice.
0: I bio je to stari Kiš.
3: Country roads, take me home to the place I belong.
0: I još je netko s nama. Lijepi vam pozdrav.
4: Lijepi pozdrav, Jasna.
0: Pa jel to Ivan? Pa bok Ivan. Pa gde si ti?
4: Bog.
0: Pa tebe nema.
4: Evo sad. A imamo me nekad, evo.
0: Baš mi je drago da si s nama. Jel ti vruće, Ivane?
4: Joj.
0: Je.
4: Pa, je, vruć, malo je, toplije.
0: Eto.
4: Samo ugodno je, evo.
0: Evo, noge u lavor. Ivane, noge u lavor.
4: E, da. Ja sad trenutno ne mogu noge u lavor jer ležim na krevetu.
0: Jer si u ležećem položaju, jel da? Dobro, ali dugo,
4: bravo,
0: je,
4: bravo.
0: Dugo je noć, kad bude ponoć, evo.
4: Normalno.
0: Evo, drago mi je da si s nama. Idemo mi nešto si lijepo zapjevati, Ivane, jel može?
4: Ja, može.
0: Kaj bi mi mogli si otpjevati? Hm?
4: Samo malo.
0: Ajde.
4: Da se ja sjetim. Tato da mi veli.
0: Dobro, evo.
4: Ali nema ga još.
0: Nema tate, a reci ti meni šta ti voliš. Sada je ljeto, pa voliš nekakve ljetne pjesme vesele. Hm? Kaj ti
4: pa
0: ono
4: vesele, samo vesele.
0: Tako je, nećemo plakati.

I pozdravit ćemo mi našeg starog Kiša, vjernog slušatelja. Ne daj se stari, bez obzira na godine. Ne odustajte od sebe, stari Kiš. Naravno, od snova i radosti života.

I dragi naš Ivane, sudbina možda ispisuje dio naše priče i iako ne možemo promijeniti sve što nam život donosi, uvijek možemo birati kako ćemo se nositi sa svim tim izazovima, sa snagom i vjerom u bolji sutra.

Borice sviraju, prekrasna pjesma koja slavi pripadnost, zajedništvo i naravno vrijednosti koje se prenose s koljena na koljeno. Bogatstvo je ostati vjeran svojim korijenima, čuvati tradiciju i s ponosom reći odakle dolazimo. Moslavačko dijete.

I pozdravi idu Oliveru u Ždalu. Pozdravi idu i dragoj Ines u Crikvenici ako nas sluša tamo negdje na moru. Pozdrav svim prijateljima iz Ždale.

i toplina žene iz Podravine, ljubav prema rodnom kraju i njegovoj tradiciji upravo opjevana u ovoj Zitkinoj pjesmi. Idemo dalje. Majka Siniša Biško, po izboru naše Romane, pozdrav Drnju. Romana pozdravlja svoje sinove, kćer,

I majka je jedina, često tiha snaga obitelji, osoba koja uvijek daje ljubav, razumijevanje i naravno podršku, a za uzvrat ama baš ništa ne tražim.

i neka ova pjesma bude lijepa posveta prijateljici, znak zahvalnosti za njezinu prisutnost i sve one male trenutke koje život čine bogatim.

I jako dobra pjesma Boba. I kako kažu, prava prijateljstva ne mjere se vremenom, nego upravo srcem i uspomenama koje zauvijek ostaju. Pozdrav Ivanu, Ankici, Slavici još jednom od Bobe.

I tako to pjeva Dalibor Brun. Ako lažu oči moje, po želji naše slušateljice Angice, koja pozdravlja Bobu, Maju i Zdravka, da budu uvijek tako dobri kao što jesu, naravno, i prijatelja nikako ne smijemo zaboraviti. A čovjek može pokušati zaboraviti, može šutjeti i skrivati osjećaj, jel tako, Angice? Ali srce i pogled često govore ono što je najiskrenije.

I rođendanska jedna u izvođenju grupe Anđeli. Po želji naše slušateljice Ivančice, koja šalje pozdrave Ivici u Gotalovo, a kolegici Ljubici sretan rođendan i imendan također i od nas. Šaljemo joj najljepše želje i podsjetnik da su najvrijedniji darovi u životu uvijek prijatelji.

Rijetko te čujem, rijetko te vidim, med nami su mnogi bregi, med nami su mnoga lijeta, med nami su i si ti ljudi. Al da si tu, moj svijet gori, ni cijelog neba voda ga ne zgasi, mada si tu.

Da nisi tu, ja ne živim, i kak ti da sam sebi falim, mada si tu.

ostati tak. I baš poput dvije kapljice koje pripada u istoj rijeci, tako su i neke osobe povezane posebnim vezama koje vrijeme i udaljenost ne mogu izbrisati nikako. I večernja zvona u nastavku.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice, a vani još dan. Ptice vidim kako lijepo lete.

0: I još je netko s nama, da čujem tko je to.
1: Večer, Romane Drnja zove.
0: Pozdrav još jednom Romani i Drnju.
1: I ovako, ja bi pjesmu, ako može, kćeri moje, sine moj, za kćerku Katju, sina Sebastijan, sina Fabijana, i poslije, i pozdrav baki Jaranki Drnja. Ako može, pjesma kćeri moje, sine moj.
0: Dobro.
1: Poslije pola noći, nešto po vašem odabiru.
0: Može, Romana, svakako.
1: Ok, hvala. Ajde, Bopić. Ženja, ugodnu večer,
0: Bog. I vama. Bog.

I naš Ivan voli čuti Joleta i nosi mi se bijela boja. Pa ćemo mi uz ovu pjesmu. Tvoje lice, duša, tijelo. Podsjetiti nas da su najljepši trenuci oni koje dijelimo s dragim ljudima uz osmijeh, dobro raspoloženje i otvoreno srce.

i Javra Golan i moj deda Dorotić Bent. Pozdravljamo dragog naših slušatelja dedu Kiš i baku Kiš naravno, i šaljemo vam veliki topli pozdrav uz ovu pjesmu. Vaših 14 unuka i unučica, sadašnjih kako ste i rekli i budućih, vjerujem da su vaše najveće bogatstvo i najljepši trag ljubavi koju ste kroz život stvarali.

I draga Boba, neka srce kuca mirno, ali neka uvijek čuva ljubav, dobrotu i lijepe uspomene, kao što je to opjevao u pjesmi Michel Briški.

I pozdravit ćemo našu slušateljicu Romanu u Drnje, pozdravit ćemo baku Jadranku, njihove kćere i sinove. Pjesma obitelji, zahvalnosti i vezi koja nikad ne prestaje, znači kćeri moja, sine moj, veza između roditelja i djece. Da čujemo Branka Grebličkog, Ventek, reci mi zakaj.

Jako lijepa pjesma Slavice. Reci mi zakaj. Branko Greblički Ventek. Svatko od nas ponekad traži objašnjenja za životne puteve, susrete, naravno i rastanke, ali najvažnije odgovore često pronađemo osjećajima i u

I kako naš Ivica iz Gotalova veli neku lijepu pjesmu od Kiče, pa to će biti tri slatke riječi. Naš Ivica iz Gotalova pozdravlja gospođu Slavicu iz Vlajslava, kaže on, Tihanu i Čarlija i njihovu familiju, Maju i Zdravka, vesele trgovkinje, Magdalenu, sestru Martinu, gospođu Nadu, Ivanku, Tašu, Valentinu, Draženku, Andreju, Danielu i obitelj Pobi u Hlebinama. Uživajmo u Kiči i tri slatke riječi.

Rajko Suhodolčan pod Brajde. I pod Brajdama, svi vi koji jeste možda, lijepi vam pozdrav šaljemo. Pod Brajdama se okupljaju ljudi, stvaraju uspomene, dijele pjesme, razgovore i trenutke, naravno, zajedništva. Po želji naše slušateljice Romane iz Drnja, koja šalje pozdrave svima onima koje je pobrojala, a najviše pozdravlja brata.

0: noćne ptice.
1: Idemo dalje sa Halidom i njegovom pjesmom Srebrni mjesec. Pozdravljamo jednu našu usamljenu slušateljicu iz Gabajeve Grede. Pjesma srca, srce koje pamti, ljubavi koja traje i o uspomenama koje zauvijek čuvamo u srcu.

I jako lijepi izbor pjesme, gospođo Slavice, a čuli smo i vas, vaš jako dobar glas, moram priznati. Sanjam do Maju. Dom je više od mjesta, jer dom su ljudi koje volimo, mirisi djetinjstva, obiteljska toplina i sve one male stvari koje čine život posebnim. Sanjam do Maju, Mirko Švenda, Žiga.

0: I ovo je išla pjesma od Jadranke iz Drnja, pozdrav bratu ako sluša u Sloveniju.
1: Noćne ptice.
0: Idemo dalje, veselo, samo veselo za staro kiša. Pozdrav bratu u Goli, pozdrav svim noćnim pticama.

I znam, Ivane, da sada umjesto plesnih koraka vježbaš svoje prste i činiš male, ali velike korake. Veliki pozdrav, Ivane, ti šaljemo. I neka ovaj tvoj ritam života još uvijek svira onu najljepšu pjesmu koju voliš. I ruke gore. Ti si pjesma moja.

0: I čini mi se da je netko s nama. Lijepi pozdrav.
1: Dobar večer i lijepi pozdrav iz Molvi.
0: Pa da li je to gospođa Ana?
1: Ma je, hvala vam lijepa.
0: Pa veliki pozdrav. Kako ste, gospođo Ana?
1: Hvala lijepa. Kad vas čujem, ja sam dobro. Nema problema.
0: Evo, neka tako i ostane. Drago mi vas je čuti.
1: Ovako, ja bih pozdravila sve svoje prijatelje, prijateljice, svu svoju familiju, a najviše vas, jer
0: hvala.
1: Ste divna voditeljica. Pozdravljam vas od srca svoga i gospodina Boga.
0: Hvala.
1: I pjesmicu Tražit ćeš me u šapatu vjetra.
0: Dobra pjesma. Tražit ćeš me. Može.
1: A poslije pola noće ljubav se priča pogledom.
0: I jer to je dobar. Ma, izvrsno. Ljubav se priča pogledom. Kao da sam ja birala.
1: Hvala vam lijepa i laka vam i ugodna.
0: Hvala i vama na pozivu. Uživajte dalje s nama. Bok, bok.
1: Hvala. Bok, bok.
0: Dobar je ovaj instrumental. La Paloma. Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
2: Dobro večer želim.
0: Evo još jednom našeg starog kiša. Pozdrav.
2: Bok, bok. E, ovak, dobro se špota, sve pozdravljam.
0: Pa stalno vaš potaju.
2: A ne sam pozdravil ove moje dečke koji vole konje. I za sve konjare, konji bijeli, konji vrani.
0: Aha, konji gizdavi.
2: Pa dobro, ne znam kak. I posle od škore, onda mi denite ono. E da me je vranca zašiti, ne znam kak ide.
0: E, znam ja, može.
2: Ajde, lepo vas molim i hvala vam lepa. Ugodnu večer vam želim i svima, pa i Dašom i pa i daši sam. Ugodnu večer.
0: Eto, hvala. Bok.
2: Hvala vama, bok.

0: I još je netko s nama.
1: Dobar večer.
0: Želim i vama.
1: Zovem iz Virja.
0: Virje.
1: Lijep pozdrav u Drnje svojoj čerki Đurđici. Đurđici te sestri u Repaš, kućni broj 15, sestra se zove Dragica. Može pjesma Žena od čelika.
0: Može.
1: Hvala vam lijepa.
0: A za poslije pola noći?
1: Ugodno večer. Poslav, tražit ću te u Šapatu vjetra.
0: Može.
1: Dogovoreno.
0: Sve dogovoreno. Bog, bog.

I veliki pozdrav uz pjesmu Tražit ćeš me u šapatu vjetra. Ide našoj Ani u molve. Gospođa Ana pozdravlja sve prijatelje i prijateljice, svoju familiju.

I vjerujem da gospođa Nada uživa ovoj Ana uživa ovoj pjesmi. I neka vam ova pjesma donese mir i podsjetnik na sve ono lijepo što život čini vrijednim, gospođo Ana.

slušatelj Stari Kiš pozdravlja svoje dečke koji vole ove plemenite životinje i neka odjekne ova pjesma za sve vrijedne konjare uz puno zdravlja, veselja i ljubavi prema konjima, tim plemenitim bićima koja su oduvijek krasila naše krajeve.

I u nastavku ide Žena od čelika. Pozdrav u Virje. Naša slušateljica pozdravlja

Naravno da iza svake snažne žene stoji priča puna ljubavi, iskustva i životne mudrosti i zato se zove Žena od čelika.

I tako nam to Dražen Zečić pjeva za našu Ankicu. Ja sam tebi dao sve. Ko što nisam nikome. I opet vi dobro znaju. Ono najvrijednije Ankice je ono što dajemo iskreno i srca.

Jako lijepa pjesma, živim za to, od srca ti želimo sretan rođendan, dragi Tomislave. Pozdrav Josipi, puno zdravlja, sreće, ljubavi, veselih trenutaka u krugu dragih ljudi.

I dragi naši slušatelji koji se odmarate na moru, primjerice u Vrsima, šaljemo vam veliki podravski pozdrav tamo gdje vas trenutno grije sunce i šumi more. Uživajte u morskim danima, čuvajte lijepe uspomene i neka vas ova melodija podsjeti na toplinu doma, rodnog kraja i svih dragih ljudi koji misle na vas. Veliki pozdrav svim našim slušateljima u Vrsima, uz more, sunce.

Idemo prijatelji, svi za jedno, jedan za sve, za ljubavi stare i one buduće.

i pozdrav našim slušateljima koji su na moru. Uživajte u prekrasnim trenucima, u vrsima. Neka vas sunce grije, ne sada kada je noć, nego sutra. A ova pjesma podsjeti na toplinu Podravine koja vas čeka raširenih ruku. Nazdravite uz dobar gemišt ili bevandu, dobru podravsku graševinu.

0: I netko je s nama, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, lijepi iz Crikvenice.
0: Pozdrav, jel to Ines?
1: Kristina,
0: Kristin.
1: Iz kuhinje sam završila sam smjenu.
0: Ajoj, u kuhinji, jel veselo u vašoj kuhinji?
1: Naravno, vruće, za poludjet. Pozdrav ide Marku, Sanji, Oliveru i svima koji me pozdraju. A pjesma Ribičija.
0: Ribičija.
1: To za Marka. Lijepi pozdrav i vama u studiju u režiji.
0: Može, a sada na noćno kupanje.
1: Pa, planiram. Ak ne danas, onda sutra, je bilo puno posla.
0: Aha, a kako je bilo vrijeme, recite mi? Nije bilo
1: pa
0: nevremena. Nije bilo.
1: Nije bilo nevreme, rekli su kišu, ali malo kapi, ništa više.
0: Posla ima uglavnom.
1: I za pola noći, moja je kuća na kraju sela. Čujemo se idući vikend.
0: Biće mi drago. Osim što se kupate u znoju, kupajte se i u moru, molim lijepo.
1: Hoću, hvala i ugodno veče.
0: Vama pozdrav.
2: Na ribičiju.
0: I jedna ribičija iz vruće kuhinje u Crikvenici. Pozdrav Marku, Sanji, Oliveru.

0: I netko je s nama, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Čujemo se?
1: Želio bih pozdraviti sve mještane Repaša, Hambovice, Koprivnice, Miholjanca uz pjesmu Sine moj.
0: Od Thompsona?
1: Da, ako može.
0: Naravno, Repaš, Miholjanec, Koprivnica.
1: Hambovica, Koprivnica.
0: Može, a za kasnije?
1: A za kasnije može Tena od Zlatnih Dukata.
0: Može, ići će i Tena. Hvala vam lijepo na pozivu.
1: Hvala vama.
0: Do slušanja, bok bok. 060 60 50 50, svi koji nas slušate preko interneta, evo, možete nas dobiti. Kao što sam rekla, evo, još uvijek smo pri otklanjanju kvara na repetitoru, tako da oni koji nas slušaju preko FM-a ne mogu nas trenutno čuti.

I ovo je pjesma bila za Bobu Dolores Vava con Dios. Koliko imam informaciju sa terena, tako ću ja reći, radio bi trebao sada prosvirati. Vjerujem da mi niste otišli na počinak i da niste odustali od noćnih ptičica, jer 22 sata su i 42 minute. Očekujem nas još lijepo druženje koji sati 15 minuta. 060 60 50 50.

0: i proradio naš radio. Tko je s nama?
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav.
1: Slušateljica iz Blajslova.
0: Drago mi je, pozdrav.
1: Mi bi našem unuku Vedranu čestitali sretan rođendan, puno zdravlja i svako dobro. To mu želi baka i djeda Rojčević iz Blajslava. S željama se pridružuje mama i tata i seka Tara. A vama lijep pozdrav. Sa pjesmom Forza, on to želi.
0: Ma nemojte, onda će
1: da,
0: ići.
1: On veli baka mora zvati. Ajde, reko, bude baka zvala.
0: Dobro, a unuk Vedran ste rekli, dobro.
1: Da, a poslije polnoći, ono, ako imate unuk pjesmu.
0: Ima, naravno. Lijepim željama i mi se pridružujemo. Pozdrav,
1: hvala
0: Vedrane.
1: Lijepa. Hvala lijepa.
0: Bok, bok.

I pozdrav ide u Vlaislav, unuku Vedranu sretan rođendan, želim mu baka i deda Rojčević. Naravno, mama i tata pridružuju se lijepim pozdravima.

i po želji naše slušateljice Ankice, odnosno Slavice, a mislim na Ankicu. Anja Šovagović i Oj Sokole. Jako snažna pjesma sa emotivnom porukom o slobodi, snazi, snazi duha i ljubavi prema domovini i naravno ponosu na svoje korijene.

Podravci su u nastavku. U ravnoj Podravini šaljemo veliki pozdrav u daleki Minhen našim slušateljima, gdje nije uvijek lako i gdje nam ponekad nedostaju naš kraj, naši ljudi i toplina doma. Veliki pozdrav naših slušatelja ide u Severovce. Pozdrav nećaku koji ima 2 godine, svim ljudima dobre volje, nek se drže. Veliki zagrljaj šaljemo u Minhen.

I volim te danas kao i nekad. Ova pjesma nosi posebnu poruku da se prava ljubav čuva kroz godine i da najljepši trenuci nastaju kada u sebe imamo osobu koja nas razumije, koja nas podržava. Marko pozdravlja svoju ekipu koja je odradila dobar posao kombajniranja, a sada se preko vikenda s ljubavlju prihvatila šarafljenja. Jer kako kažu dečki, možda je kombajniranje posao, ali ovo šarafljenje je pravi hobi uz dobar gemišt, pivo ili ne znam što još. U svakom slučaju neka ide polako i bez žurbe, a u ponedjeljak se opet kreće na posao. Veliki pozdrav cijeloj ekipi, veliki pozdrav Jeleni.

I ovom pjesmom pozdravljamo sve naše vrijedne ljude, a ova pjesma podsjeća nas upravo na ljude koji su povezani s prirodom, s poljima, rodnom zemljom, jer njihov život nije uvijek lagan, ali u njemu ima ponosa, ima upornosti, ima ljubavi prema onom što rade. Svakako da treba cijeniti rad, znoj i trud svakog čovjeka koji svojim rukama čuva zemlju i vrijednosti koje se prenose generacijama, i zato veliki pozdrav Marku i njegovoj ekipi u Komatnici.

0: I lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav, ja ne odustajem.
0: E, tako treba, tako treba. Evo, tehnika je posložena. Mladin je sve
1: čujem,
0: posloži.
1: Čujem, sad se prebacila na... Uh-huh. Na tom je onako... Na frljenje, ja to onda od baske.
0: Dobro.
1: I pronašla sam pjesmu, nadam se da ima. Božo Kalenik, jednom i nikada više.
0: Jednom
1: ne ide i... nikad.
0: I nikada više. Božo Kalenik... Znam da njega imamo, pronaći ću svakako, dobro.
1: A poslije pola noći nek ide isto dugo nije bila, Bože zarez, oprosti me.
0: Bože
1: Upska
0: zarez.
1: Zvona ili laguna.
0: Oprosti mi, laguna, dobro, dobro, može, može.
1: Još jednom lijepi pozdrav Ivanu, Slavici i Ankici. Lijepi pozdrav.
0: Ivanu, Slavici i Ankici, sada se odmah počinjem smijati dok tehnika nije proradila. Sad bi Ankica rekla, evo vama, dobro.
1: Dobro. Da, pa sad je proradilo, vjera, onda valjda slušaju, bar se nadam. Ako ne, nema veze, pozdravljam ih.
0: Tako je. Ništa, sad ne znam da moram produljiti radno vrijeme, sat vremena pa, koje nismo radili. To bi bilo u redu.
1: Za one koji nisu mogli. Pa bilo bi, da pače, da pače.
0: Je se mene
1: nemam
0: pita?
1: Nemam nike protiv u toga.
0: Je se da mene se kaj mene pita?
1: Pa sad mislim, ovaj,
0: nema se tebe kaj pitati, jel da? Dobro.
1: Nije tu, nije tvoje da misliš šta mu da radiš.
0: Tako je, može, može.
1: Da, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav, Bog, Bog. Mnogo, mnogo Bog me poziva još uvijek. Tko je s nama?
2: Ja se vraćam s dalekoga puta.
0: Aha, doputovala lastavica.
2: Ne, nego sokol.
0: Sokol?
2: Da.
0: Vi bih htjela biti sokole. Oj, sokole.
2: Da, oj, sokole, ti to stiva. Zato velim, vraćam se s dalekoga puta. Greška u korupcima... kaj se tiče zjenice oka moga. To je trebala biti druga pjesma, ali se, evo, došlo do nesporazuma.
0: A haremata harijeta.
2: A pa to su mi tak rekli, ne znam
0: pa
2: da
0: jo.
2: Sam tak naručila, ali je bila to druga pjesma i pjesma se zove Najdraža moja zjenica oka moga.
0: Eee,
2: piše Siniša.
0: Harmonika
2: i Siniša.
0: Najdraža moja se zove pjesma.
2: Najdraže moje.
0: Ili najdraže moje, samo malo. Najdraže moje.
2: I sam... harmonika mi piše tu isto pak.
0: Čekaj. Najdraže moja, samo malo molim vas. Mislim da znam koja je to pjesma.
2: I to je ona, ke para srce. Ne?
0: To je ta, najdraža moja, najdraža moja. I to vam pjeva Peggy.
2: I nije to onda od Siniše, kaj je to, Sinuša Biško?
0: Ne.
2: Ko to
0: ne.
2: Pjeva?
0: Ne, najdraža moja.
2: Još mi je bilo čudno, rekao, pa kak to Hari Mata Hari, rekao, to mi njemu ne pristaje baš.
0: Najdraža moja. Najdraža moja. Ići će. Znam koja je.
2: Ti si mi ljubav, ti si mi sve.
0: Tako je. Ići će.
2: Harmonika. Da.
0: Ići će.
2: Ne bi mogla iti spat.
0: Ići će pjesma.
2: Nisam čula. I onda bi vas prosila, pošto je evo sutra blagdan posvećen Majci Božoj Bistričkoj, bila je pjesma jučer od Marice Hasan, pa onda ju odsvirajte i za sutrašnji blagdan Majke Božje Bistričke i nek bude ta pjesma onda. Kako vam paše, denite ju, sad.
0: Može, ići će.
2: Dobro. Sad još jedan put lijepi pozdrav.
0: Sad možete na počinak.
2: Još jedan put lijepi pozdrav Bobi i svima.
0: Može. Hvala lijepo.
2: Pa to se dešava, da, okej. Ne moramo biti uvijek za sve dobro koncentrirani. Ajde, lepi
0: ajde, pozdrav
2: još jedan put. I sretno do kuće, pa velim.
0: I natrag.
2: Ne samo sad, i uvijek.
0: Može, hvala najljepša, Slavice. Bog, bog.
2: Laku noć.
0: Noć. Idemo ljudiki, ajme, ima vas 10, 11 na čekanju. Tko je s nama, lijepi pozdrav.
3: Rekla sam još je.
0: Još jedan puta.
3: Put, ali eto, ne mremo odoljeti.
0: Je li bila to ta pjesma?
3: Je, bila
0: dobro.
3: Je.
0: Dobro.
3: A ovoga, ako sad može... bolje da sam sjede ko se plela.
0: Može.
3: Ne znam.
0: Može.
3: A posle pola noći, a ne znam, evo sam... a možeš ti meni još jedan potpisiti Moslavačko dijete?
0: Naravno da da.
3: Tak nije problem.
0: Ne. Može. Ići će.
3: Može. E, puno hvala.
0: Ništa, Ivančice.
3: Ovoga, do
0: doma.
3: Kuće.
0: Hvala Ivančica. Ajde, veliki pozdrav.
3: Ajde, bok, bok, bok.
0: Idemo ljudeki. Tko je još uvijek s nama?
4: Večer.
0: Večer.
4: Jel može pjesma Miris Ljiljana?
0: Miris Ljiljana... ko bi to pjevao?
4: Od Halida.
0: A, miris Ljiljana, Ljiljana. Da bi...
4: Poljen se širi, miris Ljiljana.
0: Naravno, naravno, može, može, evo tu.
4: A poslije pola noći, ako može, sve bih dao da me ona voli.
0: Sve bi dao da me ona voli. Može, može, ići će.
4: Hvala.
0: I vama pozdrav, bok, bok.
4: Pozdrav, bok.

0: tko je s nama?
1: Halo, dobro večer, evo, slušateljica.
0: Promukla naša slušateljica.
1: Da, od klime.
0: Popite to priče.
1: Mario Svibnja Kraljice, može pjesma.
0: Mario Svibnja Kraljice, može.
1: To mi je najdraža.
0: Može.
1: Je ovako, naša katolička prema kalendaru među prvima u svim našim crkvama.
0: Uh-huh.
1: Štuje, naravno. I prekrasna, ne? I mirišljava pjesma.
0: E, budemo uživali u njoj. Naravno, naravno.
1: Naravno, da.
0: A
1: kasnije, naravno, Sveta zemlja.
0: Može, Sveta zemlja.
1: Hvala lijepa, pozdrav.
0: Izliječite grlo do drugi puta. Pozdrav, bok. Idemo, još dva poziva su nam na čekanju. Tko je s nama? Da li
2: sam? Ja sam Josma.
0: Pa mislim Ankice.
2: Ma ja, ali možda je. Uopće nisam u svoju pesmu.
0: Pa nestalo je. Nije bilo signala, imali smo tehničke probleme i rekli smo javno da je to Ankica nekaj zakuhala.
2: A malo s tim duhovima.
0: I sat vremena nije bilo, nije bilo pjesme. Da, da, da.
2: Ne, ja sam si malo prespala.
0: Sad si se počinula, ajmo sada onda pjevati.
2: Evo, neka ide pjesma Bez tebe.
0: Bez tebe.
2: Stepo Vesu Štef.
0: Bez tebe i Ježek. Može.
2: Bez tebe.
0: Bez tebe, velite.
2: Evo, pozdrav Bobi, pozdrav tebi. Ali drugi spavao, neću ih više ni nabrajati koji su, pa onda.
0: Može.
2: Bobo, čujem da Bobo ne spava, pa onda ti ne spavaš.
0: Ja još ne spim, da, još sam tu, pri sebi sam još uvijek.
2: Tako je. Sad nisam čula ovu pjesmu, tebi sam dao sve. Uzećića.
0: Da, bila je, ali budemo još jedan put onda pustili.
2: Daj mi pusti, molim te.
0: Pa naravno da da.
2: A kada? Na jutro?
0: Pa, Ankica, za 15 minuta. Za 15 minuta.
2: Bude?
0: Da.
2: Dobro, ja ti se lijepo zahvaljujem.
0: Ništa.
2: Nisam čula, apsolutno. Čim sam spomenula duhove, gotovo.
0: Gotovo.
2: Ja poslušam, koji si sad vrak? Ja govorim, a kome? I onda sam ošla tabletu pit, počela me glava boliti. I onda sam se malo pričorila, sad sam se zbudila dok je Boba govorila da me pozdravlja još jedan. Dobro, ja nju pozdravljam i Slavicu tu pozdravljam. I tebe, i to bi bilo to.
0: Dobro, eto, lijepi vikend. Evo. Vam želim, počinak također. I do slušanja.
2: Evo, tebi isto. Čujemo se drugom prilikom.
0: Može, bok bok. Evo, još jedan poziv je na čekanju. 23 sata i 34 minute i da čujem tko je s nama.
3: Dobro večer.
0: I to je prava noćna ptica.
3: Noćna ptica je da se ugurala.
0: Evo, imala ste sreću. Lijepi pozdrav.
3: Pet put sam sad. Jedno sa drugim.
0: Evo, i uspjela ste nas
3: dobiti. Pozdravljam sve noćne ptice, a najviše zlatnu ptičicu. Vas, vas.
0: Mene, hvala, hvala.
3: Bite zlatna ptičica.
0: Neko bi me ukral da sam zlatna.
3: Vi ste zlato vredni. E li imate pjesmu Simpatio?
0: Imamo.
3: Pa to nisam čula uopće. Ovo posljednje vrijeme.
0: Pa nismo u dugo svirali, da. Simpatija.
3: A to meni lijepa pjesma.
0: Je, evo, budemo ju. Evo, već je tu. Već je tu.
3: Dobro.
0: Može.
3: Puno vas pozdravljam i puno pozdravljam starog Jasreba i njegovu suprugu.
0: Može, evo ga.
3: Sve najbolje.
0: Može.
3: A nekako greška bila, jedan put je prestalo sve i nema više.
0: Da, nije bilo programa neko vrijeme, ali evo, uspjeli smo uspostaviti
3: dobro,
0: kvar.
3: Dobro,
0: ajde, pozdrav.
3: Još ste se naradili, dobro, ajde.
0: Bog, bog.
3: Sve najbolje.
0: Bog, bog. I još jedan poziv da čujemo otkuda nam dolazi. Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
4: Dobro večer.
0: I vama želim.
4: Stari Kiš.
0: Drago mi je.
4: Jel mi Boče pustaje pjesmu Bijeli konje? Konje vrane, kako ona
0: može,
4: ide?
0: Može, može.
4: Aj, lepo za svima slušateljima, lepo za.
0: I vama također.
4: Lako da želim.
0: Noć. Ljudeki moji, to je bilo to što se tiče poziva. Idemo svirati sada. Muzika.

Pozdrav još jednom Bobi. Pozdrav Ivanu, pozdrav Slavici, pozdrav Ankici. Jednom i nikada više, da, trebamo doista cijeniti svaki dragocjeni trenutak, voljeti iskreno i čuvati lijepe uspomene, jer neke stvari u životu imaju neponovljivu vrijednost.

Prekrasna pjesma Ljiljani Halida Bešlića, koji doista u ovoj pjesmi simboliziraju i ljepotu i čistoću uspomena i ljubav koja ne bljedi. I kad nas život odvede različitim putevima, oni iskreni osjećaji, one uspomene ostaju dio nas.

0: Noćne ptice.
1: I pozdravit ćemo našu slušateljicu.

I evo, došli smo mi do 23 sata i 57 minuta, poštovani slušatelji, drage slušateljice, dragi prijatelji. Došli smo do kraja još jednog subotnjeg druženja u emisiji Noćne ptice. Hvala vam od srca svima koji ste večeras bili uz nas, koji ste zvali, poslali svoje pozdrave, glazbene želje i lijepe poruke. Upravo vi činite ovu emisiju posebnom i dokazujete da dobra pjesma uvijek pronađe put do srca. Poseban pozdrav upućujem svima koji su večeras na poslu, vrijedno rade treću smjenu, svima poljoprivrednicima koji ovih dana spremaju svoje žito, vrijedno kombajniraju, kao i svima koji se brinu da plodovi njihova rada budu sigurno spremljeni. Veliki pozdrav šaljem svima vama koji se odmarate na moru, onima koji su daleko od doma, bilo gdje u Hrvatskoj, Europi ili diljem svijeta, a uz internet ostajete povezani s nama. Hvala vam što nas slušate i što dio svoje večeri provodite uz naš program. Želim vam mirnu noć, lijepi odmor. Neka vas do sljedeće subote prate dobro raspoloženje i pjesma u srcu. Do našeg idućeg susreta srdačno vas pozdravlja vaša noćna ptičica, a ja sam Jasna Prelec Vučeta. Laka vam noć i čuvajte jedni druge.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i privremena ravnateljica Centra za starije osobe Đurđevac Jasmina Radojčić sudjelovali su u Medulinu na koordinacijskom sastanku predstavnika gradova i općina koji provode projekte izgradnje i opremanja centara za starije osobe u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Sastanak je organiziralo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a okupio je predstavnike 18 gradova i općina, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Sudionicima se uvodno obratio ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, nakon čega su održane stručne prezentacije i panel rasprava o ključnim temama vezanim uz završetak projekata i početak rada centara za starije. Na sastanku se razgovaralo o ulasku centara u mrežu pružatelja socijalnih usluga, suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, ugovornim obvezama nakon završetka provedbe projekata te osiguravanju potrebnih stručnih kadrova za rad budućih centara. Ovakvi sastanci važni su kako bismo zajedno s ministarstvom i ostalim gradovima uskladili sve korake koji su potrebni za rad Centra za starije osobe Đurđevac. Razgovaralo se o organizaciji rada, uključivanju centra u mrežu socijalnih usluga, zapošljavanju djelatnika te svim administrativnim i operativnim postupcima koji su potrebni kako bi građani dobili kvalitetnu, dostupnu i organiziranu uslugu, a upravo su ovakvi sastanci važan dio priprema za to, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. Župan Tomislav Golubić je sa županijskim pročelnicima Aldijanom Matić-Horvat, Marijanom Lokotar i Josipom Kolarom boravio u radnom posjetu općini Novo Virje, tijekom gdje su ga dočekali načelnik općine Mirko Remetović i predsjednik općinskog vijeća Darko Bezjak sa suradnicima. Na radnom sastanku u općini načelnik Remetović predstavio je aktualne planove i projekte, dodavši kako je naglasak na podizanju kvalitete života mještana, demografskoj obnovi, socijalnoj skrbi i razvoju infrastrukture. Zahvalio je županiji i županijskim institucijama na suradnji i partnerstvu te podršci u svim aktivnostima, a zatim su sudionici sastanka krenuli u područnu školu Crnec na kojoj će županija uložiti u zamjenu stolarije i ostalu obnovu zgrade. Župan Golubić je istaknuo kako općina Novo Virje može računati potporu županijske uprave te je podsjetio kako je u sklopu programa ravnomjernog razvoja županija podigla sredstva za jedinice lokalne samouprave na 1 milijun eura, kako bi se građanima osigurao još bolji standard. Pohvalio je suradnju s općinom, kako sa županijom, tako i sa županijskim ustanovama Porom, Regionalnom razvojnom agencijom Koprivničko-križevačke županije, Županijskom upravom za ceste i Domom zdravlja, preko kojeg je osigurana mobilna ambulanta za općinu koja će biti od velike koristi starijim i slabije pokretnim mještanima. Župan je također spomenuo i veliki turistički potencijal koji ima Novo Virje, a u što su se uvjerili i sudionici sastanka obilaskom obale rijeke Drave. Suradnja je dogovorena i sa županijskom turističkom zajednicom, a realizirat će se već tijekom ljetnih manifestacija. Posjet općini završio obilaskom dječjeg vrtića Bregunica, u kojemu se uređuju prostori za treću skupinu, čime će se kapacitet vrtića povećati s 30 na 46 djece, te će se moći upisati sva djeca na području općine. U organizaciji Udruge vinogradara i voćara Đurđevac u vinogradu obitelji Čorba održano je stručno predavanje o zlatnoj žutici vinove loze, bolesti koja predstavlja jednu od najvećih prijetnji suvremenom vinogradarstvu. Predavanje je okupilo veliki broj članova udruge i ostalih vinogradara koji su prepoznali važnost pravodobnog informiranja o ovoj opasnoj bolesti. Sudionici su pokazali velik interes za najnovije spoznaje o prepoznavanju simptoma, načinima sprječavanja širenja bolesti te mogućnostima njezina učinkovitog suzbijanja. Stručno predavanje održali su Leon Golub, diplomirani inženjer agronomije, i Željkica Oštrkapa, magistra znanosti, koji su okupljenima prenijeli vrijedna iskustva i preporuke struke te odgovorili na brojna pitanja vinogradara. Poseban naglasak stavljen je na važnost redovitog pregleda vinograda, pravodobnog uklanjanja zaraženih trsova i provođenja propisanih mjera zaštite kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. Predsjednik Udruge vinogradara i voćara Đurđevac Matija Vogrinčić zahvaljuje svim sudionicima na velikom odazivu i iskazanom interesu. Iz udruge ističu kako su ovakve edukacije iznimno važne, jer jedino dobrim informiranjem, razmjenom iskustava i zajedničkim djelovanjem vinogradari mogu pravodobno reagirati i učinkovito suzbiti zlatnu žuticu vinove loze. Dobrovoljno vatrogasno društvo Virje kontinuirano ulaže u rad s djecom i mladima, provodeći aktivnosti kojima potiče razvoj vatrogasnih vještina, odgovornosti i zajedništva među najmlađim članovima. Za djecu i mlade organizirane u dvije dobne skupine od 6 do 12 godina te od 12 do 16 godina redovito se održavaju vježbe i treninzi kojima ih pripremaju za sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima. Kroz ove aktivnosti mladi članovi stječu vrijedna znanja i praktične vještine, razvijaju timski duh i međusobno povjerenje, ali i usvajaju vrijednosti koje čine temelje dobrovoljnog vatrogastva. Osim natjecateljskog dijela, poseban naglasak stavlja se na odgoj novih generacija odgovornih, humanih i društveno angažiranih članova zajednice. U DVD-u Birje ističu kako je rad s djecom i mladima jedan od njihovih prioriteta, jer upravo oni predstavljaju budućnost društva i jamstvo nastavka bogate vatrogasne tradicije u Virju. U prostorijama županijske uprave održan je sastanak organizacijskog odbora povodom pripreme manifestacije 28. dan voća Koprivničko-križevačke županije, koja se već tradicionalno održava u Đurđevcu. Uz Koprivničko-križevačku županiju kao glavnog organizatora u organizaciji i ove godine sudjeluju grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprava za stručnu podršku u razvoju poljoprivrede, područna jedinica Koprivnica te udruga voćara i izvođača voćnih prerađevina Koprivničko-križevačke županije. Sastanak je otvorio predsjednik organizacijskog odbora Mario Rajn, koji je zahvalio svim članovima na dolasku, dosadašnjoj suradnji i doprinosu u pripremi manifestacije. Tijekom sastanka članovi su raspravljali o datumu održavanja, programu manifestacije te tehničkim i organizacijskim detaljima. Usuglašeno je kako će se 28. dan voća Koprivničko-križevačke županije održati 26. rujna ove godine na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu. Podsjetimo, dan voća jedna je od najznačajnijih županijskih manifestacija izlagačko-prodajnog karaktera posvećena promociji proizvodnje voća, voćnih prerađevina i domaćih proizvoda. Manifestacija će i ove godine okupiti brojne obiteljske poljoprivredne gospodarstvenike, proizvođače i izlagače koji će predstaviti svoje proizvode s posebnim naglaskom na voćarske kulture i domaću proizvodnju. Prijavnica se može preuzeti na web stranici Koprivničko-križevačke županije. Na Šoderici je održano gastro druženje uz zalazak sunca i glazbu. Posjetitelji su mogli kušati razna riblja jela od fiš paprikaša i šarana na rašljama do pečene dravske ribe po promotivnim cijenama. Uz primamljivu gastro ponudu posjetitelje popratio i tamburaški sastav Mjesečina, a mogli su uživati i u kupanju na jezeru i vožnji brodom. Organizatori događanja su općina Legrad i turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije uz partnere turističku zajednicu područja Središnja Podravina i Koprivničko-križevačku županiju. Iduće subote, 18. srpnja, svi putevi vode u Svetu Anu. Najslikovitije i turistički najeksponiranije prigradsko naselje grada Đurđevca, gdje će se održati manifestacija Dan iz Levanke. Dan započinje biciklijadom u 9 sati, koja kreće ispred utvrde Stari grad u Đurđevcu, a već od 10 sati u Svetoj Ani posjetitelje očekuje bogata gastro ponuda. Na jelovniku će se naći nezaobilazna domaća zlevanka, ali i ukusni gulaš, grah i fiš, pripremljeni prema tradicionalnim receptima. Za odličnu atmosferu tijekom dana pobrinut će se tamburaški sastav Bečari, dok će najmlađi moći uživati u vožnji mini kvadovima i zabavnim sadržajima. Večer je rezervirana za vrhunsku glazbenu poslasticu. Od 21 sat na pozornicu stiže grupa Krhke strijele, podravsko-purgerski rock sastav, koji će izvesti svoje autorske pjesme, ali i brojne domaće i strane rock hitove. Manifestaciju organizira u mjesni odbor Sveta Ana, udruga žena Sveta Ana, DVD Sveta Ana, turistička zajednica grada Đurđevca i grad Đurđevac. Đurđevčanka Mija Robotić, članica teniskog kluba Đurđevac, koja ekipno nastupa u drugoj hrvatskoj ženskoj teniskoj ligi za teniski klub Franjo Punčec iz Čakovca, ovog je vikenda zajedno sa svojom ekipom osvojila naslov prvakinja druge lige. Ovim uspjehom ekipa je izborila nastup u prvoj hrvatskoj ženskoj teniskoj ligi sljedeće sezone, a Mija je kao članica pobjedničke ekipe postala prvakinja druge hrvatske ženske teniske lige. Ovo je veliki uspjeh za Miju Robotić, te ujedno i potvrda kvalitetnog rada u teniskom klubu Đurđevac.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas nam je sunčano i vrlo toplo, puše nam slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka ići će od 29 do 31 stupanj Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 28 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.